0: Podrão je na mojih dlanih.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče da več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva brez pa.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, 5:30, prijeten sredin pozdrav, kaj kmalu nas bo pozdravilo sonce, zjutraj pa imamo 8 do 10 stopinj, tja do 21 pa se bo danes ogrelo. Po podanskem času, tam okoli 17. ure, kakšna ploha ni izključena, no ni pa izključeno niti grmenje. Podobno tudi jutri, le da bo jutri še topleje in da bodo lahko nekaj malega dežnih kapelj ob 11-12 uri. No, potem pa se res poslavljamo od dežja za, lahko rečem, več kot teden dni, namreč od petka naprej vsak dan res visoke temperature, v petek recimo zjutraj 13, čez dan 23, v soboto že 24, v nedeljo že 26 stopinj, pa če pogledam še malo naprej, čeprav je zdaj še prezgodaj, kaže, da bi v prihodnjem tednu okoli četrtka, petka lahko bilo že 30 stopinj.
2: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat še mirno, nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo. No, če vi kaj upazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, 30 stopinj si rekla, pojď pa kikljice, pa tak naprej, bo kaj?
1: Kikljice, sandalčki, nalekirane nohte na nogah, se veš, to moramo ženska imeti, zdaj pa ne vem, kjer lak ne imam, ne? Zdaj tu imam gor belega, zdaj pa ne vem, kaj bi si dala na noge, kaj ti misliš?
2: Aha.
1: Ti mi deluješ taki ekspert za barve.
2: Ne, škorne me, pa je to mir, paš mir.
1: Ni, veš, moram imeti sandalje.
2: Moraš imeti?
1: Ja, ja.
2: Dobre, bom videli.

0: Ja, odličen duet, Ed Sheeran, Justin Bieber, zdaj je 9:00.
1: Preživite vikend v Puni, Bihač in Banja Luka.
0: Ja, super, izlet se obeta, tako da res se bomo imeli fajn. 27. 28. junija, drugi avtobus proti koncu, dragi moji, pol pa bo konec. Ali še gremo dalje?
2: Ja,
0: gremo na tri.
2: Bomo ciljali na tri, če bo le šlo, ne? Ampak to niso odvisno od nas, pač pa od hotela. Zakaj? Ker seveda spanje v hotelu je zagotovljeno v dvoposteljnih sobah, tudi polpenzion, zunanje oglede po programu, potem lokalno vodenje, ogled in malica etno vasi. Vse to torej po izletu, dvodnevnem izletu, po Bihaču in pa Banja Luki. In kot ste slišali, vreme bo fenomenalno, že zdaj proti koncu maja bodo že temperature okoli 30. Potem veste, kaj še po 27. in 28. junija. Ampak nič za to, nacionalni park Una je tisti, ki nas bo malo osvežil, tam je res lušno, neokrnjena narava, prevzelo nas bo. Tako da šumenje vode ne boste videli zadnjič, verjamem, da se boste tja še odpravili, ampak zdaj imate edinstveno priložnost, da se brez problemov, namreč avtobus je tisti, ki bo peljal, probleme pustite doma, pridete na avtobus na Ptuju in vas pelje direktno za Bosno. Za le 245 evrov, torej za dva dni. Turistična agencija Sonček je tista.
0: In pa telefonska številka 02749 3282. Simona, tam bomo pa čuli tole.

0: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Četvorka, dragi moji, četvorka se bliža. Zakaj, kaka četvorka? Zdaj je bilo malo pauze, ampak jutri, torej 21. maja, spet na Ptuju.
1: Ob 12. uri boste srečali več kot 300 dijakov na mestnem trgu pred mestno hišo, ki se bodo poklonili svojemu, lahko rečemo, sopotniku, ne, na... Pri plesu, ne? Kako se temu reče?
0: Soplesavcu.
1: Plesna šola Salsera, torej skupaj z mestno občino Ptuj, pripravlja ta velik dogodek. Jutri ob 12. uri bodo torej maturanti blesteli na mestnem trgu pred mestno hišo in kaj bo moč videti?
0: Ja, kaj bo moč videti? 300 dijakov, ki se bo skupaj podalo v svoj nov del življenja, bi lahko rekli, s to četvorko. Se pravi, potem študij in tako naprej in dobrodošlo življenje.
1: Plesavci poklon.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za zdravstveno varstvo več kot 6,2 milijarde. Trije pogrešani po zrušenju stavbe. Vreme spremenljivo s popoldanskimi plohami. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 5,3%. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da so največ sredstev namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Nemške oblasti iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti preiskujejo morebitno eksplozijo plina, a za zdaj natančen vzrok zrušitve še ni znan. V splošni bolnišnici Novo mesto so zaznamovali desetletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po petkovi tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Vihar je potrdil, da v LPP v celoti sodelujejo s policijo, ker preiskava ni zaključena. Vzroku za prometno nesrečo ni mogel komentirati. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Na našem koncu na cestah se bo počasi pričelo jutranje, torej jutranja gneča. Zdaj proti Ljubljani, kaj vam ne povem? Ja, zmeraj gneča, vsak dan gneča. Misliš, da nam bo še podaljšali vinjeta?
9: Sanjaj.
8: Vse so jih podražili. No? Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
10: Implant trgovina, vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, danes je en tak poseben svetovni dan in to je svetovni dan čebel.
8: Čebelice, to so meni je res lepa bitja. Škoda, ko te piči, da mora umreti, ampak vseeno, med pa nam prinese.
9: O ja, in današnji dan je namenjen ozaveščanju o ključni vlogi čebel in opraševalcev za ekosistem ter trajnostno kmetijstvo. No, smo pa pridne čebelice tudi ženske, ne da?
8: Dobre.

0: Ja, malo smo bili v Top Gunu, Take My Breath Away, zdaj je 12.06. Dobro jutro.
1: Zdaj, v Top Gunu je Krus imel eno tako usteno jakno, ne? Ampak zdaj pa so že poletna oblačila v trgovinah. Ne samo to, ne. Popusti so za poletne cotike. Zdaj, kljub temu, da se bistvo poletje še sploh ni začelo. Ja, šele drug teden bodo visoke
0: temperature. Ja, in tebe zapravljivko je že zamikalo, da bi šla v trgovino, letela v trgovino, ha?
1: Ne, da bi zamikalo. Jaz sem že šla v trgovino.
0: Pa ne mi reči, da se je rabilo že nove cote, ali kaj?
1: Nisem jih rabila.
0: Kaj, pa si jih kupila pol?
1: Ja, to pa ja.
0: Zakaj?
1: Ja, ker niso bile potrebne, ampak bile so pa nujno ugodne, ne? Pusti so bili, glede se drugač ne bi, ne? Zdaj, ti ne razumeš, to je ena taka čisto druga kategorija.
0: Aha, torej ekonomija srca, ne denarnice, ne?
1: Točno tako. In zdaj imam jaz 3 vrečke dokazov.
0: Opa!

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Carmen Stavec v lepem poletnem dnevu, 4 minute manjka do pol.
1: Lepi poletni dnevi bodo tudi od danes naprej vsak dan višje temperature in zato vas vsi skupaj vabljamo v Implant trgovino. Bivša Metalka je to na Ptuju. Vsak dan so odprti od 6:30 do 19:00 in pa vsako soboto od 7:00 do 13:00. Imajo tudi spletno stran www.implant.si ali pa zelo aktivni so tudi na Facebooku Implant Ptuj. Zakaj ne? Ker imajo diskontne cene
0: sladoledov. Ja, res, zdaj pridejo vroči dnevi in treba bo nabaviti sladolede, pol pa ne pozabi, tudi žare. Žare, ker zdaj pride seveda peka na prostem in pa tudi električno podpeko ali kak radi rečemo sač. In kaj vse lahko dobite tudi pri njih, vse gor za nažar. Od govej čevapčičev, sarajevski seveda, banjeluških, domači čevapčičev, pleskavic iz mesarije Škodič.
1: No in pa vse tudi za pico imajo, sploh tisto napolitansko testo, to je testo, ki je v bistvu že pečeno, vi samo naložite svojo najljubšo salamo ali karkoli drugega in to enostavno za nekaj minut date v svojo domačo pečico in dobite tisto pravo napolitansko italijansko pico. Imajo tudi testo v kroglah za vse tiste, ki radi pečete zunaj v tistih posebnih pečeh ali pa seveda tudi doma in pa ne pozabimo torej na odlične haloške gibanice za dopolnice. Peko, ki jih lahko dobite v Implanu. No, v Implanu pa lahko dobite tudi krasne nagrade, zato pojdite na Facebook in sodelujte v nagradni igri Radia Ptuj in Implana.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša Metalka na Ptuju. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V Krčevini pri Vurbergu so začeli z obnovo ceste. V okviru investicije bo obnovljen 520 metrov dolg odsek ceste Krčevina pri Vurbergu 16, s čimer bodo izboljšali prometno varnost in vsakodnevno dostopnost za prebivalce. Vrednost del znaša dobrih 97 tisoč evrov. Dela izvaja podjetje BM Asfalti, zaključek pa je predviden do konca maja. Tedni vseživljenjskega učenja pred grajsko pristavo v Ormožu danes prinašajo parado učenja, ki jo pripravlja Ljudska univerza Ormož, direktorica Viki Ivanuša.
4: Parada učenja je v bistvu vrhunec tednov vseživljenjskega učenja, ki potekajo v maju in juniju in združujejo veliko število dogodkov. Pri nas v Ormožu pa pomeni parada učenja praznik lokalne skupnosti, praznik povezovanja, sodelovanja, učenja in napredka. Poveže celotno lokalno skupnost, vse, ki si želijo nekaj novega naučiti, vsi, ki so radovedni in vsi, ki imajo kaj za ponuditi, pa svoje znanje ponujajo na številnih stojnicah, delavnicah in dogajanju pred Ormoškim gradom.
3: Dogodek spodbuja vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko sodelovanje ter krepitev znanja, ustvarjalnosti in povezovanja lokalne skupnosti, prinaša pa tudi možnost druženja s prostovoljci iz tujine. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno jutro želim, Anne-Marie Kekec.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: 10 stopinj imamo na Ptuju, sončno bo, lahko rečemo občasno, pa tudi kakšen oblak danes. Do 21 stopinj pričakujemo popoldan, tam okoli 17. ure lahko za kratek čas zagrmi, ponekod lahko tudi plohe ali morda celo nevihte. No, plohe bodo z nami tudi jutri, tam okoli pol dneva, sicer pa bo prevladoval en tak sončen dan z 22 stopinjami. Še topleje bo od srede od petka naprej, petek 23, za vikend že okoli 26 stopinj, za prihodnji teden pa same odlične novice. Sonca v izobilju in visoke temperature, proti koncu tedna bo že 30 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Na cestah brez posebnosti, no že v naslednji uri pa kot vsako jutro, jutranja konica, ko bo nekaj več gneče. Policisti, radarji, česte, ki blizu njih čim prej. Zato šte na našo brezplačno 0-80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Pozdravljeni.
8: Dobro jutro. 5 minut čez pol sedmo je, zdaj, da vam povem na hitro. Sreda je že. 20. maj imamo. Zdaj dnevi se daljšajo. Ti veš, da bo čez en mesec dan najdaljši. Pol pa spet se začne krajšati.
7: Ja, dan najdaljši, kaj mi to pomaga. Pa imam okne grde, pa pogledam eno okno, pa rečem mi, oj, pol žalozije, pol
8: tla. Stran pogledaj, jaz to vedno vkrat pogledam. Če koga moti, ne, spuca.
7: Ti za vsako delo pogledaš stran, ne?

0: Ja, crvena jabolka nam je polepšala tole jutro, 12 minut čez pol je. Zdaj sem jaz eno informacijo našel, Simona.
1: Ja, izvoli.
0: Najnovejšo, ne? Pravijo, da je Norveška, mm-hmm. skandinavska država, najbogatejša država na svetu.
1: Ne pravijo, ona je najbogatejša. Oni imajo toliko nafte, da bi lahko ogrevali še luno.
0: Ja, to sem se čul. Kaj pa mi?
1: Aha. Ja, mi pa imamo srečo, ne? Kaj? Če ogrevamo stanovanje ali pa bajto brez kredita.
0: Ja, to pa tudi res.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo 2 leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kolegi predsednika državnega zbora v predlogu seje za izvolitev mandatarja. Univerza na Primorskem ostala brez akreditacije za študij medicine. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpis pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokrat in v stranki Resnica. Tako je pričakovati, da ga bodo podprli tudi na tajnem glasovanju. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je Primorski univerzi zavrnila akreditacijo za nov študijski program medicine. Vodstvo univerze zato prvih študentov še ne bo moglo vpisati v letu 2027. Svet agencije je vlogo univerze zavrnil na podlagi mnenja strokovnih poročevalcev. Ti namreč ugotavljajo, da program ne zagotavlja ustreznih kadrovskih pogojev in nosilcev za kakovostno izvedbo študija. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici včeraj po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Za Slovenijo so zadeli Keno Grajenšek, Rok Tičar, Jan Drosk in v zadnji minuti rednega dela še enkrat Tičar. Ta je zadel tudi edini kazenski strel za Slovenijo. Po 3 dvobojih ima Slovenija izkupiček 1 zmage in 2 porazov ter 3 točke. V četrtem obračunu se bodo Slovenci že danes pomerili s favoriziranimi Švedi. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo delno jasno, s preveljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Herbi se postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da gre malo bolj počasi. Pri nas na Štajerskem pa trenutno brez posebnosti. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
12: Dobro jutro.
1: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: 5 minut čez 7. Dobro jutro vam želiva na sredo 20. maja. Tako en lep dan je danes. Danes je svetovni dan čebel, drage čebelice. Čebelica maja, bomo rekla. Vse najboljše. Čebelica,
12: ja,
10: maja.
12: Pridno delajte, namreč prihajajo res lepi dnevi, vroči, topli dnevi, vse bo ponovno cvetelo, razcvetelo in to je...
10: In se kosilo tako noro, zdaj travo zalilo.
12: Ti ni, ne? Ti ni.
10: Ne, jemi, jaz rad kosim. Zelo... No, no, daj.

0: Jole na radiju, tu je 13 minut čez 7. Dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor na tole lepo sončno sredo.
1: Ja, in to sončno sredo včasih radi malo pobrskamo po spominih, po preteklosti, ne?
0: Ja.
1: Ti si kdaj zaveš čas, pa si pogledaš stare fotografije, recimo?
0: Jo, to jaz pogosto delam.
1: In?
0: Zanimivo je. Ne, starša se mi zdaj zdi ta veliko lepša kot te, ko sta bila mlada. Ne? Kakšen čuden stil je bil to, ne?
1: Si opazil, da leta minevajo, pa tudi mi dva sva vedno lepša, ne?
0: Simona, to ni zaradi let, veš?
1: Zakaj pa, kako to misliš?
0: To je zaradi novih telefonov. Kamera danes že sama popravi čudeže.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s katero vidiš skozi zid?
2: Vem, reče se je.
1: Okno, kako ti to veš?
2: Ja, ti si mi povedal.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
7: Poletje 2026 je tu.
8: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
7: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
8: Turistična agencija Palma Q-Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
7: 02-82-81-740.
9: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
10: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
11: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
12: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
11: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
12: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
11: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
12: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
12: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
11: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
12: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
11: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Kristina Peri je bila z nami, 3 minute do pol so. Lokalni utrip na nadaljevanju, ali je projekt Ptujske žitnice zdaj že ogrožen, in pa Mariboru danes jubilejno ocenjevanje vin. Ja, katerih slišite o pol?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Poročali smo, da je županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek v odprtem pismu od Ministrstva za kulturo zahtevala, da to nemudoma objavi razpis za izbor izvajalca del za Ptujsko grajsko žitnico, projekt, za katerega je zagotovljenih kar 9 milijonov evrov. Usklajevanja med vodjo projekta in projektanti naj bi namreč trajala še nekaj tednov, so na ptujski občini izvedeli pred dnevi in dodali, da se jim to zdi nesprejemljivo. Hkrati izvedbo ptujskega megaprojekta trenutno zavira tudi to, da odhajajoča vlada trenutno opravlja le še tekoče posle.
3: Izgovori, da so samo tekoči posli, vsak projekt je tekoči posel, ni nova stvar, ki bi jo moralo vsako ministrstvo, ko se zamenja kdo, na novo začenja, tako da ti projekti morajo teči, črpanje evropskih sredstev mora teči in zato ta izgovor, da trenutno ni še stalnega oziroma novega ministra, ne zdržijo. Pričakujemo pa seveda od bodočega ministra, da bo nemudoma poskrbel za to, da se vse to realizira in da žitnica na koncu bo. Jaz mislim, da si vsi skupaj ne moremo privoščiti tega fiaska, še posebej ne ministrstvo za kulturo, da tak pomemben projekt, za katerega so zagotovljena sredstva, propade.
2: Je še prepričana Gajškova. V Mariboru bo danes potekalo jubilejno 60. ocenjevanje vin Vinski letnik 2025 in tretje vseslovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort iz vinorodne dežele Podravje. Ocenjevanje pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno sredino jutro vam še naprej želim, Ane Marije Kekec.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Lepo sončno jutro imamo z 12 stopinjami, okoli 12 ure se bo pooblačilo, a kljub temu bodo kar prijetne, visoke temperature okoli 22 bo, potem spet nekaj malega sonca, okoli 17 ure pa lahko pričakujemo kratkotrajne plohe, ponekod lahko tudi zagrmi, da ne boste presenečeni. Tudi jutri sončno, a okoli 11-12 ure kratkotrajne plohe, predvsem na območju Maribora z okolico. Zjutraj 13, čez dan okoli 22, potem pa od petka naprej vsak dan višje temperature, sončno bo in brez dežja. Recimo v petek že popoldan 23 stopinj, v soboto in nedeljo do 26, v prihodnjem tednu pa se bodo temperature povzpele do 30.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Ja, zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in padnicah. Danes po noči, tisti, ki boste šli proti Ljubljani, med 9. zvečer in pol 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta in to med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, 5 minut čez pola, smo je sreda, 20. maj. Gremo proti koncu maja, pa prije 3 poletni meseci, ko bomo študirali samo še na morje, na dopuste in tak naprej.
6: Pa koliko klima žere.
7: Ja, pa koliko je klima požarla.

0: Čisto frišna, jample, stenjak, flirt, prazna postelja. Tak, ne?
1: Za posteljo nam je čisto eno, kako je, ne? Važno, ja, da bo vikend lep, pa da bo taman za kak piknik.
0: Kak morski, a?
1: Glej tudi, zakaj pa ne, ne? Jaz imam res neverjetno rada, ja, kak morski piknik, kako podpeko, hobotnica, morski sadež in to. Kaj pa ti? Ti imaš rad morsko hrano?
0: Tju, nenormalno imam rad, ne?
1: Kaj pa imaš od morske hrane najraje?
0: Pleskavico, vlepenje.

0: Čuješ? Kaj ta mamo, to nam tu?
1: Ja kaj, mamo to kaj smo od nekde imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve sitve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Iščete pravo športno opremo?
6: V KUD centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
5: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
6: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
5: KUD center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
7: Več na spletni strani gbsptuj.si.
3: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
5: Posebej ugodno, piščančje peruti Ave, 2,79 € za kilogram, pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči implant. Sedaj super ugodno, kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar, pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
3: 100% slovensko bučno olje. Nič celih 75 litra za 10,99 €. Namizni prti, oglje, briketi, plin v jeklenki, pribor, kozarci in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
5: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
6: Toplotna žrpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4,500 € za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, Backstreet Boys in radiju, to je 6 do 8.
1: Q-centrov izziv.
0: Gremo se izzivati, namreč velika nagradna igra in to je športni izziv, dragi moji. Športamo, veš kaj sem včeraj čul, ne? Da je po Sloveniji to

0: Raptuj, ki ima dve zares dobri prodajalni, vrhunski pravzaprav, to sta Sport Direct in Intersport, v teh dveh trgovinah lahko najdete res ogromno športne opreme vseh svetovnih znamk, več kot 1000 kvadratov športne opreme, tako da vljudno vabljeni v Q-center na Ptuj in pa na Facebook. Nas zanima, kateri šport vam je najbolj všeč, s katerim se torej najraje ukvarjate in v objavi, torej nagradni igri, tudi označite dva prijatelja, s katerimi ta šport najraje trenirate. No, z malo sreče.
1: Je lahko bon za 40 evrov vaš.
2: Težko izberete pravo darilo.
3: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
2: Popolno presenečenje za vsak okus.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
2: Nakup v optiki Sentina.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Putin in Ši na srečanju shvalo na račun dvostranskih odnosov. Policija poziva k prijavi kaznivih dejanj z področja korupcije. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega navkljub vsem preizkusom. Njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej. Tudi ob nenaklonjenih zunanjih dejavnikih sodelovanje držav po Putinovih besedah kaže močan zagon. Ocenil je še, da odnosi med Rusijo in Kitajsko prispevajo v globalni stabilnosti. Svojega gostitelja je ob tem tudi povabil na obisk v Rusijo prihodnje leto. Na policiji so potrdili, da v zvezi z domnevnimi ponudbami podkupnin poslancem Resnice še niso prejeli prijave, bodo pa javno znane informacije preverili. Policija sicer opozarja na dolžnost prijave sumov kaznivih dejanj in poziva k čimprejšnji prijavi, zlasti ko gre za korupcijo. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je namreč včeraj razkrila, da so jo strankini poslanci obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja na nje. Prijave policiji v zvezi s tem niso podali. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je Primorski univerzi zavrnila akreditacijo za nov študijski program medicine. Vodstvo univerze zato prvih študentov še ne bo moglo vpisati v letu 2027. Svet agencije je vlogo univerze zavrnil na podlagi mnenja strokovnih poročevalcev. Ti namreč ugotavljajo, da program ne zagotavlja ustreznih kadrovskih pogojev in nosilcev za kakovostno izvedbo študija. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na 6. mestu skupine B s 3 točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala 3-krat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Mi Slovenci?
8: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Promet še zmeraj poveča na mestnih opoznicah, padnicah. No, če greste proti Ljubljani, tam pa že od Slovenske Bistrice naprej zastoji. No, danes po noči med 9 in jutri zjutraj do pol pete pa bo zaprta štajerska avtocesta in to med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
13: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
15: Dober dan.
12: Dobro jutro, dober dan. 6 minut čez 8 je pa sonce. Ja. E, kdaj bomo začeli tak, da bo zjutraj 20 stopin?
15: Tega podatka še nimam.
12: Nimaš?
15: V prihodnjem tednu bo tam od 13 do 15, nekje zjutraj bo pa čez dan do 30. Tako da sveža jutra bodo tudi noči, bodo še dokaj prijetna, taka fajn za spanje.
12: Jaz sem čebulno obleko.
15: Ti se kar?
12: Sedal luk v žep. Bomo videli, kako
15: bo. Gledam, je naš smrdel tu.

0: Ja, odličen, romantik bi lahko rekli, Žan Serčič na radiju. To je zdaj le 14 čez 8.
1: Pusti mi spomin, pravi, ne? Jaz verjamem, da marsikdo bo imel spomin na šolo, sploh tisti, ki ste zdaj v 9. razredu, ne? Ker kaj kmalu, seveda, konec šole in s tem počitnice. Zdaj ne vem, če veste, da največ mladih v Sloveniji med vsemi članicami Evropske unije po zaključku srednje šole nadaljuje izobraževanje na fakulteti.
0: Ja, sad smo vsaj nekje na vrhu, ne?
1: Ja, je pa statistično bolje, oziroma smo bolje izobražene ženske kot moški.
0: No. S tem, to pa se ne morem strinjati s tem.
1: No in zakaj pa se tokrat spet ne moreš strinjati s tem?
0: Ker ženske ne potrebujete fakultete.
1: Ne.
0: Ve, imate tak vedno prav, tak da ni problema. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
1: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja krilca ABZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
4: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
6: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Lahko bi rekli, idealni par sta bila, ne? Albano, Romina Power, Felicita, zdaj je dobrih 5 minut do pol devetih. Ta teden smo skupaj z podjetjem Implan, stari bivši metalki. Zajma pa midva, zdaj se pa dol sete, pa dobro poslušajte, kaj vse imajo pri njih. Jaz bom prvo začel s sladoledom. Kako se reče pri nas sladoled, na Gorenjskem pa sladoled, ne? V bistvu imajo, bi lahko rekli, najcenejši sladoled v severovzhodni Sloveniji.
1: Ne so, bi lahko rekli, ga imajo.
0: Imajo, ga imajo, ja. Najcenejši.
1: In to slovenski sladoled, Jamajka. 8 kosov za le 2,99 €, recimo litrska banica sladoleda Leone, 2,99 €. Na ponudbi pa seveda tudi plin, torej plinske jeklenke, potem vse za piknik. Od tistih osnovnih surovin do tudi žara, ne, torej podpeke, do krožnikov, prto, oglja, plina, led v kockah, krasnje, zdrži veliko, veliko ur.
0: Dosti pa vas na piknikih peče ponovem tudi pice, ne? Zato k njim, kar se tiče pice, dragi moji, od materijala, vse, kaj prije gor na pico, potem imate tudi že testo, tisto napolitansko, že naprej pečeno. Probaj, ti si ga probala, ne?
1: Ja, to je v bistvu naprej pečeno testo, ki ga vi vzamete pač enostavno z vrečke, lahko ga imate kjerkoli doma v kuhini shranjenega, to ni za hladilnik. Potem nanj date seveda najljubše sestavine, ali date kečap ali omako, potem kakšno šunko, gobice, pač kaj vam je všeč in to nekje tam za 4 minute zapečete v vašem štedilniku na najvišji temperaturi. In to je pica identična, kot v Italiji tista prava domača napolitanska.
0: Ja, zdaj pa, če bi pa radi kakšno nagrado, pa na Facebook Radio Ptuj, pogledati si filmček, všečkat, delit, komentar napišite, kje je trgovina Implan, tudi to ne bo težko, ker jih je že ogromno napisalo, tako da z malo sreče bo nagrada prav vaša.
2: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V občini Juršinci gradijo optično omrežje. Kako daleč so z deli, pojasni župan Robert Horvat.
3: Z optičnim mrežem prihajamo proti koncu. Trenutno še ena ekipa sanira nekaj del v cestišču, kjer smo v izgradnji ceste in smo primorani en del kablovodov zamenjati. Zaradi tega, ker je pač pri gradnji prišlo do nekih napak, ampak imamo ta trenutek podatek, da je nekje 300 občanov že priklopljeno na optično mrežje in ta številka vsaki dan veča. Ta trenutek še dela potekajo prav v centru Juršnic in pa na obrobju tako imenovane OŠO 6A. To so hiše, ki so nekako najbolj oddaljene in niso bile v tistem prvem, tam se še poteka gradnja omrežja, drugače pa je predvsem ta trenutek izdelava hišnih inštalacij in pa preklope občanov na optično omrežje.
2: Župan Horvat je pojasnil, da čeprav imajo odprto omrežje, so zaenkrat pripravljeni na omrežje priklapljati le dva operaterja. Na 455 štenk na Kalvarijo se je v sklopu humanitarno-športne prireditve 12. štengijade včeraj podalo rekordnih 91 policijskih ekip. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor je hkrati tudi državno prvenstvo policije, kjer se tekmovalci potegujejo za veliki prehodni pokal. Tudi letos so prvo mesto osvojili tekači iz policijske postaje Tolmin. Zbrana sredstva na prireditvi tradicionalno namenjajo najmlajšim. Tokrat gredo Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo denar namenili predvsem športnim rekvizitom. To je bil lokalni utrip. Lep dan vam želim, Anne-Mari Kekec.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Sončno je z 14 stopinjami, ponekod jih imate že 16, ja do 21 se bo ogrelo, okoli 17 ure lahko pričakujemo nekaj malega padavin, lahko ponekod tudi zagrmi oziroma se razvije v kratkotrajne plohe oziroma nevihte. Jutri prav tako nekaj malega dežja pričakujemo okoli 11 ure, sicer pa bo prevladoval en tak sončen dan, zjutraj od 13 do 16, čez dan bo 22 stopinj. Od petka naprej se poslavljamo, od dežja pravzaprav bo vsak dan topleje, zjutraj od 13 do 15, čez dan do 23. V prihodnjem tednu pa se bodo temperature povzpele tam že od 28 do 30 stopinj. Kot kaže, bomo poletje dobili precej zgodaj.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav avtomobile. Na cestah se jutro zdaj že umirilo. Tako da bo šlo lažje, kar se tiče radarjev policistov, zaenkrat jih niste opazili. Čejki, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Prijetno jutro ali pa kar dan vsem skupaj. Razvilo se v eno tako sončno jutro in naj tako tudi ostane. Če ta teden nekako pogrešamo malo bolj vroče, ne, vreme pa energijo, bomo v prihodnjem tednu
12: Švicali.
6: Švicali od vročine.

0: Flirty, Romeo in Julia, 10 čez polje. Se bližajo to soboto ob 10 zjutraj, se bomo dobili na ptujski mestni tržnici, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah. To tak diši, da se ne morete opreti, ne? Posebej otroci imajo radi palačinke.
1: Čokolade.
0: Zvečer, če nimaš kaj narediti, samo palačinke vržeš, pa je to, ne?
1: Ampak zakaj bi jih pekli, če jih dobite popolnoma brezplačno na ptujski tržnici že to soboto od 10 ure naprej?

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kak se je pa te reče?
0: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
4: Posebej ugodno, piščančji peruti Ave, 2,79 € za kilogram, pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči Implant. Sedaj super ugodno, kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar, pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
3: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 €. Namizni prti, oglje, briketi, plin v jeklenki, pribor, kozarci in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
4: Se vidimo v Implantu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
6: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
5: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: V Novi Jani, iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelu Roškar so danes pripravili govejo juho, po juhi pa vam postrežejo Štefani pečenko s pire krompirjem in solato. Tudi kebab v lepini s pomfrijem imajo na jedilniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Vse to v hotelu Roškar.
2: Restauracija Gastro vseh menij priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili pečen svinjski brac z džuveč rižem in pa polje v solati z jogurtom. No, vsak dan še svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa zraven malic, tudi postr po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Pa dober tek!

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Evropski uniji dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po Sloveniji.

0: Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se davi v Štrasburu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Današnji dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in svet Evropske unije še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti. Življenja. Dogodki so brezplačni in odprti za vse. Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Odločitev bo sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev, je dejal Saša Dončić. Ob tem je tudi razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista in ga julija prav tako še ne bo v reprezentanci. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s preveljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
10: No, jutranje se je zdaj že umirilo, tako da gre lažje. Spodnje Podravje, Štajerska, pa brez posebnosti. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Dober dan.
10: Dobro jutro, dober dan vam želiva. Zdaj je že 5 minut čez 9. Zdaj se pa že počasi tudi tisti obračajo pojste, ki so nočne imeli, ne?
13: Ja, obračajo, že obračajo, ampak naj me zapaše tam do 13. 14.
10: Ne? Ja, veš da.

0: Ja, legendarni Eros je bil z nami, lepo dobro jutro, 12:09. Zdaj pa prihaja ena legenda. Legenda, ki se bo smejala. V bistvu, na vrsti ste vi, dragi moji, nekdo bo dobil en fajn paket iz podjetja Implan, stari bivši metalki, tak je bil pravilen odgovor, če ste pisali, ne? In kaj je nagrada, Simona?
1: Kar 6 kosov žogice, sladoled žogice, multipack, potem keba prezan, 300 gramov ga je v paketu, pa sarajevski čevapčiči, kar 0,5 kilograma jih bo nekdo prijel, pa 8 kosov bosanskih lepin, 150 gramskih in pa pasulj s prekenim dimljenim mesom. Vse to torej v enem paketu za nekoga, ki je sodeloval in pravilno odgovoril na nagradno vprašanje na Facebooku. In to je... Rok predikaka.
0: Čestitke, Rok. Ja, podatke poslati, pol pa hitro v Implana.
1: In dober tek.
0: Dober tek.
2: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
6: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
5: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so danes pripravili govejo juho, po juhi pa vam postrežejo Štefani pečenko s peri krompirjem in solato. Tudi kebab v lepini s pomfrijem imajo na jedilniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Vse to v hotelu Roškar.
2: Restauracija Gastro vseh menij priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili pečen svinski brac z džuveč rižem in pa polje v solati z jogurtom. No, vsak dan še svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa zraven malic, tudi postr po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Pa dober tek!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju je včeraj potekala zaključna konferenca dveh, tri leta trajajočih evropskih Interregovih projektov City Walk 2.0 in Streets for Citizens. Vodilna partnerja obeh sta bila znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in javne službe Ptuj. Direktor Ptujske Bistre Danilo Čeh.
3: Mislim, da je za Ptuj zelo velik uspeh, da v bistvu dve institucije sta vodilna partnerja evropskih projektov z različnih programov. Kolegi iz javnih služb so vodilni partner v Streets for Citizens, programe Interreg Euromed, ZRS Bistra pa vodilni partner City Walk 2.0, programa Interreg Danube. To tudi pokaže, da v bistvu ptujske institucije smo dobre pri prvo pisanju projektov, potem pa samo implementacijo projektov in povezovanje različnih deležnikov z Evrope skupaj. Skupaj, kar pa mislim, da so nas tudi že sami programi prepoznali.
2: Skupaj sta bila projekta vredna več kot 5 milijonov evrov. Na Ptuju so v okviru projekta City Walk 2.0 postavili usmerjevalne table pri osnovnih in srednjih šolah ter tudi glasbeni, ki občane pozivajo, da upočasnijo vozila ali se tja preprosto odpravijo peš, ker so tam šole in otroci. V sklopu projekta Streets for Citizens, ki so ga izpeljale javne službe Ptuj, pa so namestili klopi in za senco še korita z drevesi pri blagovnici, s čimer so to območje naredili ljudem prijaznejše. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo preostalega dela prve etape Mariborske zahodne obvoznice. Gradnja na odseku se bo začela po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Slišali ste lokalni utrip. Prijetno sredo še naprej vam želim Anemarie Kekec.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Sončnih 17 stopinj imamo, tu in tam bo kakšen oblaček, sicer bo pa sončno danes z 21 stopinjami. Še topleje bo jutri do 23 in pa v petek tam že blizu 25 stopinj. Tudi vikend bo zares krasen, lahko rečem vroč. Zjutraj 14 do 16, čez dan do 26 stopinj, podobne temperature tudi v ponedeljek. Od torka naprej pa pričakujemo še višje temperature. Proti koncu prihodnjega tedna zaenkrat kaže, bi lahko prišli že celo do 30 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Pozdrav avtomobile na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če vi opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, ki vam želiva en lep dober dan. Zdaj je že 5 minut čez pol, danes pa je 20. maj. Zakaj to govoriva? Če poznate koga, ki danes praznuje, pa bi želeli, da ga omenimo. SMS poslat.
6: Napišete v SMS-u črki RD, naredite presledek, napišete podatke slavljenca in nam to zapakirano pošljete na 4246. Po dveh izvemo, kdo danes praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes smo 20. maja in poglejmo, kdo na tako krasen dan praznuje svoj osebni praznik. Pravite, da moramo omeniti Tigrica ime. Tigrica Marta Štih iz Ciril Metodovega drevoreda 6 praznuje 70. rojstni dan. Danes praznuje 68. Branko Donaj iz Nove vasi pri Markovcih 52 Markovski Mišo. Rojstni dan ima Patricija Rjavec, pa Natalija Kokot iz Turškega vrha pri Zavrču je slavljenka. 80 let ima Toni Petrovič iz Pobrežja pri Vidmu. Ančka Levičnik iz Cirkulanja slavljenka. Praznuje tudi Toni Petrovič iz Pobrežja pri Vidmu. Pateja Munda v Podgorcih ima rojstni dan. Ponovno ste se spomnili na Marto Štih iz Ciril Metodovega drevoreda 6. Ima danes torej okrogli 70 let, torej tigrica. Pa Mirjana Gabrovec iz Romana pri Juršincih pravite. Verjetno Rotmana, ne? Potem Manuela Bromše iz Cvetkovcev ima 13. rojstni dan. Patricija Rjavec iz Cirkulan slavi, pa 3. rojstni dan ima Mila Kostanjevec. 29. praznuje Mirjana Gabrovec iz Rotmana, pa Tone Petrovič iz Pobrežja 116. pri Ptuju je slavljenec. Potem kar nekaj SMS-ov ponovno za Marto Štih, ki praznuje 70 let na Ptuju. Rojstni dan ima tudi Žan Ozmec iz Tibulcev pri Gorišnici. Slavljenka tudi Suzana Kmetec iz Vidma 32. Praznuje tudi Mirjana Gabrovec iz Rotmana, pa v Novi vasi pri Markovcih praznuje Branko Donaj. Še dva SMS-a, samo tigrica izptuje, ve se katera, ne? Potem kar 5 SMS-ov smo prejeli, da danes praznuje rojstni dan Roman Nemet iz Rotterdama na Nizozemskem. Torej, lepe pozdrave v najbogatejšo državo, torej na Nizozemsko, Roman Nemet iz Rotterdama. Rojstni dan ima 70. torej Ivanka Šmigoc iz Belavška, pa Matej Ličina iz Zamošano praznuje. Torej, na Mateja Ličino iz Zamošano ste se spomnili kar 5-krat. Tudi Dejan Cafuta iz Trajne praznuje, 43 let je star. Pa Suzana Kmetec iz Vidma 32 ima 57. rojstni dan, 43. praznuje Dejan Cafuta iz Trajne. Tudi Lucija Druzovič iz Vitomarcev 26 je slavljenka, pa Jaka Horvat iz Borovcev, bodoči moškajnčar pravite, praznuje rojstni dan in pa Anka Levičar iz Cirkulan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih rojstnodnevnikov.
2: Vse

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
2: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
4: Posebej ugodno. Piščančje peruti Ave, 2,79 € za kilogram. Pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči Implant. Sedaj super ugodno. Kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
2: 100% slovensko bučno olje. Nič celih 75 litra za 10,99 €. Namizni prti, oglje, brikete, plin v jeklenki, pribor, kozarce in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
4: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Lenart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Lenartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Lenart. Kakovost, ki prepriča.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
8: Poglejmo, kdo danes vse še praznuje rojstni dan. Strajni praznuje 43. Dejan Cafuta. Tudi Suzana Kmetec iz Vidma pri Ptuju 32 ima 57. rojstni dan. Ponovno 3 SMS-e za Dejana Cafuto iz Strajne, ki ima 43 let. Lucija Druzovič iz Vitomarcev 26 praznuje, pa Jaka Horvat iz Borovcev, 13 let ima Manuela Bromše iz Cvetkovcev, tretji rojstni dan praznuje Mila Kostanjevec, slavljenka je tudi Marta Štih, 70 let ima na Ptuju, doma je v Ciril Metodovem drevoredu 6. Tudi Natalija Kokot iz Turškega vrha pri Zavrču je slavljenka, pa Toni Petrovič iz Pobrežja pri Vidmu. Slavi tudi Mirjana Gabrovec iz Rotmana pri Jošincih, pa Patricija Rjavec iz Cirkulan in pa rojstni dan 80. ima tudi Toni Petrovič iz Pobrežja. Zdaj pa poglejmo v naš SMS nabiralnik, če je prišel še kakšen je. Roman Nemeth iz Rotterdama na Nizozemskem praznuje, ponovno ste se spomnili na Romana kar trikrat in lepo zdrav torej tudi na Nizozemsko. Upam, da boste danes gospod Roman prejeli kakšen lep tulipan. Rojstni dan pa praznuje tudi Suzana Kmetec iz Vidma pri Ptuju 32, 57 let je stara. To pa so današnji rojstnodnevniki, za katere smo prejeli sporočila. Vsem želimo lepo praznovanje in naredite si dan takšen, kot si želite in bodite s tistimi, ki jih imate radi. Vse najboljše, slavljenci.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih. Resolucija o vojnih pooblastilih glede Irana z dovolj podpore za napredovanje. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij. V napadu na mesto Dnipro na vzhodu države sta umrli dve osebi, še šest je bilo ranjenih. O najmanj šestih ranjenih.

0: omenjenih v napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi. Moskva je napadla tudi pristaniško mesto Odesa ter regiji Harkov in Černigiv. Rusko obrambno ministrstvo pa je davi sporočilo, da so njihove sile minulo noč prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta. Ameriški senat je včeraj s 50 glasovi proti 47 podprl uvrstitev resolucije o omejitvi pooblastil predsednika Donalda Trumpa glede vojne z Iranom na glasovanje. Predlog je zadostno podporo za napredovanje dobil prvič po 7 zaporednih neuspešnih poskusih. Gre za simbolično zmago demokratov, saj resolucija ne bo dobila 51 glasov na senatnem glasovanju, prav tako pa republikanska večina v predstavniškem domu ne kaže volje za podoben ukrep, ki bi bil uveljaven šele s Trumpovim podpisom. Predlog resolucije od Trumpa zahteva, da ustavi sovražna dejanja proti Iranu, če ne dobi posebnega dovoljenja kongresa. Ob 21. uri se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Čeprav je Aston Villa v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju najdlje prišla v sezonah 1977-78 in 1997-98 in sicer do četrtfinala, ima precej več uspeha v tem tekmovanju njen zdajšnji strateg Unai Emery, ki je trikrat slavil s Sevilljo in enkrat z Villarealom. Aston Villa je tudi zato izrazito favorizirana proti Freiburgu, čeprav bo to za obe moštvi prvi nastop v finalu Evropske lige. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tud midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, torej v četrtek 21. maja. V Lovrencu pri osnovni šoli med 8:45 in tam bo do 9:45. Pleter je pri trgovini, obišče med 10:00 in 10:30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo Bibliobus med 11:15, tam bo do 11:45, ter v Cirkovcah pri osnovni šoli bo med 12 in tam bo do 13:15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 21. maja za zaposlene na Elektro Ptuj ter za zaposlene na TPV Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 61. letu se je nenadoma poslovil Ivan Leskovar. Po domače je Seliški vanči zgornje sveče 9. Pogrebo jutri ob 11. uri na pokopališču v Stoprcah. Žara bo položena vežico jutri ob 9:30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 61. letu se je nenadoma poslovil Ivan Leskovar. Po domače je Seliški vanči zgornje sveče 9. Pogrebo jutri ob 11. uri na pokopališču v Stoprcah. Žara bo položena vežico jutri ob 9:30. Svojci cvetje sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prleki izumljeni pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Hi, res? Kako se je potem reče?
4: Neč verjel, okno.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in brata Najtors, Gorišnica.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
8: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
7: Več na spletni strani gbsptuj.si.
9: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
11: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
12: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
11: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
12: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
12: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
11: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
12: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.
13: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva lahko pričakujete tudi krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan se lahko pojavi nekaj oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 €. Riba je stek 300 gramov, 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Čuješ? Ko ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja krilica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja krilica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13.

0: Roccia, la pikarije.
1: In spet bomo sladki, zelo sladki za vse otroke, pa tudi starše, babice in koga drugega. Namreč v soboto, 23. maja, vas vabimo na Ptujsko tržnico od 10. ure naprej, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, potem otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary klub Ptuj peče ta palačinke. In za koga pečemo? Za vas in pa za našega zlatega Teja Fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobro voljo in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Torej v soboto, 23. maja od 10. naprej na Ptujski tržnici Čala pinkarije.

0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
1: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
5: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
6: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
5: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
8: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v novicah iz Podravja. Na Ptuju zaključna konferenca evropskih projektov City Walk 2.0 in Streets for Citizens. V Ormožu danes parada učenja. Kako danes so v Juršincih zgradnjo optičnega omrežja? Bliža se je peta hajdinska tržnica dobrot in doživeti. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju je včeraj potekala zaključna konferenca dveh, tri leta trajajočih evropskih interregovih projektov City Walk 2.0 in Streets for Citizens. Vodilna partnerja obeh sta bila znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in javne službe Ptuj. Direktor Ptujske Bistre Danilo Čeh.
2: Mislim, da je za Ptuj zelo velik uspeh, da v bistvu dve institucije sta vodilna partnerja evropskih projektov z različnih programov. Kolegi iz javnih služb so vodilni partner v Street for Citizens, programe Interreg Euromed, ZRS Bistra pa je vodilni partner CityWalk 2.0, programa Interreg Danube. To tudi pokaže, da v bistvu ptujske institucije smo dobre pri prvo pisanju projektov, potem pa samo implementacijo projektov in povezovanje različnih deležnikov z Evrope skupaj, kar pa mislim, da so nas tudi že sami programi prepoznali.
1: Skupaj sta bila projekta vredna več kot 5 milijonov evrov. Na Ptuju so v okviru projekta City Walk 2.0 postavili usmerjevalne table pri osnovnih in srednjih šolah ter tudi glasbeni, ki občane pozivajo, da upočasnijo vozila ali se tja preprosto odpravijo peš, ker so tam šole in otroci. V sklopu projekta Streets for Citizens, ki so ga izpeljale javne službe Ptuj, pa so namestili klopi in za senco še korita z drevesi pri blagovnici, s čimer so to območje naredili ljudem prijaznejše. Tedni vseživljenjskega učenja pred grajsko pristavo v Ormožu danes prinašajo parado učenja, ki jo pripravlja Ljudska univerza Ormož, direktorica Viki Ivanuša.
3: Parada učenja je v bistvu vrhunec tedna vseživljenjskega učenja, ki potekajo v maju in juniju in združujejo veliko število dogodkov. Pri nas v Ormožu pa pomeni parada učenja praznik lokalne skupnosti, praznik povezovanja, sodelovanja, učenja in napredka. Poveže celotno lokalno skupnost vse, ki si želijo nekaj novega naučiti, vsi, ki so radovedni in vsi, ki imajo kaj za ponuditi, pa svoje znanje ponujajo na številnih stojnicah, delavnicah in dogajanju pred Ormoškim gradom.
1: Dogodek spodbuja vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko sodelovanje ter krepitev znanja, ustvarjalnosti in povezovanja lokalne skupnosti, prinaša pa tudi možnost druženja s prostovoljci iz tujine. V občini Juršinci gradijo optično omrežje. Kako daleč so z deli, pojasni župan Robert Horvat.
4: Z optičnim mrežem prihajamo proti koncu. Trenutno še ena ekipa sanira nekaj del v cestišču, kjer smo v izgradnji ceste in smo primorani en del kablovodov zamenjati. Zaradi tega, ker je pač pri gradnji prišlo do nekih napak, ampak imamo ta trenutek podatek, da je nekje 300 občanov že preklopljeno na optično mrežje in ta številka vsaki dan veča. Ta trenutek še dela potekajo prav v centru Juršnic in pa na obrobju tako imenovane Ošo 6A. To so hiše, ki so nekako najbolj oddaljene in niso bile v tistem prvem, tam se še poteka gradnja omrežja, drugače pa je predvsem ta trenutek izdelava hišnih inštalacij in pa preklope občanov na optično omrežje.
1: Župan Horvat je pojasnil, da čeprav imajo odprto omrežje, so zaenkrat pripravljeni na omrežje priklapljati le dva operaterja. Ta petek med 15.30 in 19. uro bo na trgu pred občinsko stavbo na Hajdini potekala peta hajdinska tržnica Dobrot in doživeti. Pripravljajo bogat program, predstavitve društev in dejavnosti, ustvarjalne delavnice, športne in animacijske izzive, medgeneracijsko druženje in bogat srečelov ter nagrade za obiskovalce. Posebna atrakcija letošnjega dogodka bo akrobatski nastop skupine Duncan Devils. Obiskovalci pa se bodo lahko potegovali tudi za glavno nagrado, brezplačno udeležbo na nogometnem kampu Atletico de Madrid na Ptuju. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnje srede vam želim, Anne-Marie Kekec.
5: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpeli 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva lahko pričakujete tudi krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan se lahko pojavi nekaj oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
8: Na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribor je zaradi del upočasnjena vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Lepi poletni dnevi bodo tudi od danes naprej, vsak dan višje temperature, in zato vas vsi skupaj vabljamo v Implant trgovino. Bivša Metalka je to na Ptuju. Vsak dan so odprti od 6:30 do 19:00 in pa vsako soboto od 7:00 do 13:00. Imajo tudi spletno stran www.implant.si ali pa zelo aktivni so tudi na Facebooku Implant Ptuj. Zakaj ne? Ker imajo diskontne cene
1: sladoledo. Ja, res, zdaj pridejo vroči dnevi in treba bo nabaviti sladolede, pol pa ne pozabi, tudi žare. Žare, ker zdaj pride seveda peka na prostem. In pa tudi električno podpeko, ali kak radi rečemo, sač. In kaj vse lahko dobite tudi pri njih, vse gor za nažar. Od govej čevapčičev, sarajevski seveda, banjeljuških, domači čevapčičev, pleskavic iz mesarije Škodič.
0: No in pa vse tudi za pico imajo, sploh tisto napolitansko testo, to je testo, ki je v bistvu že pečeno, vi samo naložite svojo najljubšo salamo ali karkoli drugega in to enostavno za nekaj minut date v svojo domačo pečico in dobite tisto pravo napolitansko italijansko pico. Imajo tudi testo v kroglah za vse tiste, ki radi pečete zunaj v tistih posebnih pečeh ali pa seveda tudi doma in pa ne pozabimo torej na odlične haloške gibanice za dopečenje. Peko, ki jih lahko dobite v Implanu. No, v Implanu pa lahko dobite tudi krasne nagrade, zato pojdite na Facebook in sodelujte v nagradni igri Radia Ptuj in Implana.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša Metalka na Ptuju.

0: Če sun sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Digitali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ši in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama. Energetska in prevozna revščina v Sloveniji tesno povezani. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mudi na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Predstavniki ruske in kitajske delegacije so v navzočnosti obeh voditeljev podpisali več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadeneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki. V najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopravni razvoj in Zavod Sopotniki. Zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, so poudarili. Med njimi so izpostavili razvoj enotnega spremljanja dvojne revščine, širitev nepovratnih sredstev za energetske prenove najbolj ranljivih in izboljšanje dostopnosti ter pogostosti javnega prevoza. Najstnika stara 17 in 18 let, ki sta v ponedeljek napadla mošejo v kalifornijskem San Diegu in ubila tri osebe, je navdihovalo splošno sovraštvo do drugačnih religij in ras, so včeraj sporočili policisti. V preiskavi so

0: Odkrili obsežen manifest sovraštva do raznih ras in ver, napadalca pa naj bi se radikalizirala na spletu, kjer naj bi se tudi spoznala. Imela sta tudi dostop do več kot 30 kosov strelnega orožja, je sporočila policija. Po napadu naj bi storila samomor. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s preveljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribor je zaradi del upočasnjena vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
1: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
2: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
1: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
2: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
1: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
2: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
3: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčanje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
2: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala gospa Andreja in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
5: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
4: Več na spletni strani gbsptuj.si.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi Tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
7: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
8: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
7: Glamour Bar, Q-Center Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo delno jasno s premenljivo oblačnostjo. Občasno bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 22 stopinj.
4: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora je zaradi del upočasnjena vožnja. Zaradi del bo po noči med 21. in pol peto uro zaprta cesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: personal.
1: Veš, da so prle, ki zumli na pravo skero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kako se je pa te reče?
1: Neč verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
5: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju minutk za podjetništvo in podjetne. Družina Njegač iz Bukovcev že desetletja piše uspešno podjetniško zgodbo, ki jo danes nadaljuje Primož Njegač.
6: Trgovina Njegač je družinsko podjetje, nahajamo se v Bukovcih, ukvarjamo pa se z prodajo gradbenega materiala. Imamo tudi salon keramike in kopalnic, pri čemer pa nudimo tudi izvedbo, tako da celovito rešitev od ideje do izvedbe. Trudimo se ponuditi izvedbo na ključ, mislim, da je za naše kupce tudi velika prednost, saj tako dobijo vse na enem mestu, manj usklajevanja in posledično pri gradnji tudi manj napak. Seveda pa sodelujemo tudi s strankami, ki imajo svoje izvajalce, tako da lahko pri nas kupijo material.
5: O dejavnosti pove Primož Njegač in razkrije aktualne trende.
6: Pri keramiki gre trend nekako v smeri keramike velikih formatov. To pomeni plošče vse do velikosti 1,20 m na nekaj čez 3 metre. V trendu so bolj tople barve, umirjene, videz kamna, marmorja in betona. Kar se tiče kopalniške opreme, se pa išče predvsem lep dizajn in dobra funkcionalnost ter barvna usklajenost z ostalimi elementi v prostoru v kopalnici. Pri kopalniški opremi zadnje čase se daje predvsej pozornosti enostavnemu vzdrževanju. Tu recimo se kaže trend povečanja prodaje kopalniških armatur iz inoksa in podobnih izdelkov, pač, ki jih je lažje vzdrževati.
5: Kako je s kadrom?
6: Zaposlenih nas je trenutno 7, v kratkem nas bo pa že 8. Ker veliko vlagamo v znanje, saj se materiali in trendi hitro spreminjajo, zelo pomemben nam je tudi odnos do strank in pripravljenost na stalno učenje zaposlenih. Si lahko predstavljate, da je takšen kadar kar precej težko najti.
5: O poslovanju trgovine Njegač iz Bukovcev izvemo.
6: Lansko leto je bilo, lahko rečem, poslovno stabilno in uspešno. Veseli nas, da nam zaupa vse več domačih kupcev, povečuje se pa tudi delež večjih poslovnih partnerjev, kot je na primer Listina ND Oprema in Drava GP, podjetja, s katerimi dobro sodelujemo tudi na večjih zahtevnih gradbenih projektih. Vse več je tudi sodelovanja z arhitekti in notranjimi oblikovalci, ki pa pri nas za svoje stranke iščejo kakovostne, estetske in bolj dizajnerske rešitve.
5: Kakšni so načrti?
6: Naš glavni cilj predvsem delo na kakovosti, izobraževanju zaposlenih, čim boljšem svetovanju in strokovni izvedbi. Naša želja je, da trgovina Njegač ostane zanesljiv partner pri gradnji in prenovi, tako za domače kupce, kot za podjetja, izvajalce, arhitekte in investitorje.
5: Je ob tem poudaril Primož Njegač, ki uspešno vodi trgovino Njegač iz Bukovcev. Oddaji, ki sem jo pripravila Anne-Marie Kekec, že lahko prisluhnete na spletni in Facebook strani Radia Ptuj.
4: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
1: Veš, da so prle, ki zumli na pravo skero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kako se je pa te reče?
1: Neč verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Pravijo, da je Norveška, skandinavska država, najbogatejša država na svetu.
2: Ne pravijo, ona je najbogatejša. Oni imajo toliko nafte, da bi lahko ogrevali še luno.
1: Ja, to sem se čul. Kaj pa mi?
2: Ja, mi pa imamo srečo, ne? Če kaj? Ogrevamo stanovanje ali pa bajto brez kredita.
1: Ja, to pa tudi res.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Trgovina in bar Implan.
0: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Iščete pravo športno opremo?
5: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
4: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
5: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
4: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Event in pika si.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Četvorka, dragi moji, četvorka se bliža. Zakaj, kaka četvorka? Zdaj je bilo malo pauze, ampak jutri, torej 21. maja, spet na Ptuju.
1: Ob 12. uri boste srečali več kot 300 dijakov na mestnem trgu pred mestno hišo. Plesna šola Salsera, torej skupaj z mestno občino Ptuj, pripravlja ta velik dogodek. Jutri ob 12. uri bodo torej maturanti blesteli na mestnem trgu pred mestno hišo in kaj bo moč videti?
0: Ja, kaj bo moč videti? 300 dijakov, ki se bo skupaj podalo v svoj nov del življenja, bi lahko rekli, s to četvorko, se pravi potem študij in tako naprej in dobrodošlo življenje.
1: Plesavci poklon.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ši in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama. Znan bo dobitnik letošnje vilenice. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mudi na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Predstavniki ruske in kitajske delegacije so v navzočnosti obeh voditeljev podpisali več kot 20 dogovorov z področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. Društvo slovenskih pisateljev bo danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki bo pod geslom Krasni novi svet, fluidnost, identitet potekal od 1. do 5. septembra. Vilenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike. Lani je Vilenico prejel bolgarski literat Georgi Gospodinov, slovenska avtorica v središču festivala pa je bila avstrijsko-slovenska pisateljica Maja Haderlap. Najstnika stara 17 in 18 let, ki sta v ponedeljek napadla mošejo v kalifornijskem San Diegu in ubila tri osebe, je navdihovalo splošno sovraštvo do drugačnih religij in ras, so včeraj sporočili policisti. V preiskavi so odkrili obsežen manifest sovraštva do raznih ras in ver, napadalca pa naj bi se radikalizirala na spletu, kjer naj bi se tudi spoznala. Imela sta tudi dostop do več kot 30 kosov strelnega orožja, je sporočila policija. Po napadu naj bi storila samomor. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na 6. mestu skupine B s 3 točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. Švedsko je

0: Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora je zaradi del upočasnjena vožnja. Zaradi del bo po noči med 21. in pol peto uro zaprta cesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, torej v četrtek 21. maja. V Lovrencu pri osnovni šoli med 8:45 in tam bo do 9:45. Pleter je pri trgovini, obišče med 10:00 in 10:30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo Bibliobus med 11:15, tam bo do 11:45, ter v Cirkovcah pri osnovni šoli bo med 12:00 in tam bo do 13:15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 21. maja za zaposlene na Elektro Ptuj ter za zaposlene na TPV Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumli ima pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si. Otroci pojejo slovenske pesmi. 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domingo Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domingo Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Občasno bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 22 stopinj.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Prometna nesreča je na lokalni cesti Kidričevo-Geričja vas. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol peto uro zaprta cesta proti Ljubljani, med pritjučkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Razvita mreža prostovoljcev je ključnega pomena za dobro delovanje Prosfoferja. Prav na tem območju so imeli Hajdinčani več let zelo velike težave. A z angažmajem ene izmed krajank in kooperativnostjo članov društva pokojencev Hajdina so jih uspešno rešili in k sodelovanju privabili kar 8 novih prostovoljcev. Ponekod je Prosfofer kot oblika brezplačne oblike prevoza, namenjene predvsem starejšim občanom, zaživela odlično, drugje pa še je povoljno. Prednosti takšne oblike prevoza so nezanemarljive. Socialna vključenost, dostopnost, fleksibilnost, brezplačnost, razbremenitev svojcev pa tudi lokalna povezanost. Prav slednje je na Hajdini obrodilo sadove. O podpori občine so vrsto let iskali prostovoljce, a neuspešno. Vozilo smo imeli, ključni problem pa je bil, ker nismo dobili nikogar, ki bi bil pripravljen te prevoze upravljati. Pozive smo objavljali in ponavljali, a brez rezultatov. Pri projektu sodelujemo z Zlato mrežo in društvom upokojencev, je pojasnil hajdinski župan Stanislav Glažar. Vozilo, ki je začelo po njihovi občini voziti ta teden, so najeli, letni strošek najema pa znaša 6000 evrov. Šoferi, ki ga bodo upravljali člani društva pokojence Hojdina, so minuli teden že bili na uradni predstavitvi.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Podravje na dlani.
1: Barbara Medved je že vrsto let članica KGD Ptičica iz Prepolj, kjer je sodelovala v številnih gledaliških predstavah in svojim igralskim delom pomembno prispevala k razvoju društva. Širšo prepoznavnost je pridobila predvsem sodelovanjem v nadaljevankah Na brazdah ljubezni in korenine, kjer je opozorila nase z izrazito igralsko prezenco. Letos pa je za svoje igralsko ustvarjanje prijela pomembno priznanje. Na festivalu komedije v Pekrah je za vlogi dvojčici Rozi in Anželine predstavi Tote babe v izvedbi KGD Ptičica prejela naziv komedijantka festivala. Strokovna žirija je posebej poudarila, da je zahtevni dvojni vlogi pokazala izjemno igralsko zrelost in prepričljivost. Veliko Rozi je ustvarila portret preproste poročene ženske, zaznamovane z nasiljem in begom v alkohol, medtem ko je vlogi Anželine oblikovala samozavestno, ostro in ironično osebnost, ki z brezkompromisno iskrenostjo razkriva družbene in malomečanske iluzije. Barbara se je nagrade izjemno razveselila, čeprav pravi je ni pričakovala.
0: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Ameriški tožilci sprožili novo preiskavo Nikolasa Madura. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Zvezni tožilci v Miamiju so dobili nalog naj začnejo novo kazensko preiskavo proti pridržanemu nekdanjemu venezuelskemu voditelju, saj obstaja bojazen, da lahko izgubijo sodni proces v New Yorku, kjer je Nicolás Maduro obtožen trgovine z mamili, je ob sklicevanju na vere poročala televizija CBS. Na Ministrstvu za zdravje so prejeli predlog Sveta javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu za imenovanje kandidata za direktorja agencije, ne pa tudi vse potrebne dokumentacije. O pregledu razpisa so dodatno ugotovili, da je eden od pogojev omejil krog kandidatov, ki bi se lahko prijavili, zato ocenjujejo, da je treba javni natečaj ponoviti. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15 tisoč ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo v drugi polovici dneva.

0: Bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
1: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Previdno prometne nesreče ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred počivališčem Polskava, potem na Pomurski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Previdno vozilo v okvari tudi stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med Rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Zastoje pa so na Primorski avtocesti, poročate v obe smeri, pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, potem zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na cesti Slivnica Hoče so zastoji v smeri Maribora in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poročate je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še ena je v Šmarju pri Jelšah pri Tušu in še en radar stoji na stojalu na Golem pri Igu na sredini Hriba. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
6: Tudi v Krškem dobrih 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
8: hey, hey,
6: in Luka Žerjav.
8: Ja, trenutno je vreme, isto kot jaz, ko imam PMS. Ne? En trenutek srečna, vesela, ljubeča, ampak naj te to ne zavede, v naslednjem trenutku sem lahko vse kontra.
6: Te lahko enkrat v življenju vidimo jezno, slišimo jezno in divno.
8: Ja, tako sem jaz jezna.
6: Evo, to smo rabili, se počutim kot

0: Lady A iz leta 2010, vedno v ritmu pozitive. Nuša, Luka in Rok, smo veseli vaše popodanske družbe, dobrih skoraj 15 minut je že čez drugo in po svetu odmeva ena taka, zgodba, ki ti da malo zamisliti. Legendarna teniška igralka Billie Jean King je pri svojih 82 letih diplomirala?
1: Wow.
0: O, oh, moj bog, čestitke. Billie Jean, seveda, ampak zakaj takšen šok? Študij zgodovine je začela že pred več kot 60 leti, pa ga pustila zaradi kariere in zdaj lepo nazaj v klop. Zaključila je rekla, evo, tole pa še zrihtam do konca. In tako je 12 Grand Slamov kasneje zdaj še diplomirala. Traben. Resno? Resno? Pač kako naj zdaj jaz to svoji mamico pravičem, da jaz pa nisem faksa naredil.
1: Ja, težko.
0: Za vsak bo zdaj odgovor. Ja, vidiš, Billie Jean je pa kar lahko pri svojih 82-ih. Ja,
1: če sem iskrena, ne? Lahko zdaj vsem prijateljem v ritmu pozitiva razkrijem, da sem tudi sama diplomirala šele skoraj 10 let potem, ko sem opravila z vsemi izpiti na faksu. Zakaj?
0: Čak,
1: ker
0: zakaj,
1: sem se takoj po študiju zaposlila. Odprla so se tudi vrata v glasbe, svet glasbe.
0: Logično,
1: in sem enostavno dala to na stran, pozabila, ampak potem pa je nekaj ga dne prišel mail, da se menja sistem in da kdor ne diplomira v tem letu, bo moral kasneje ponovno opravljati določene izpite.
0: Ne.
1: In to je bila tista brca v rit zame, da sem rekla, veš kaj, 3 leta sem hodila, se učila, pa ni vrag, da ne bom zdaj opravila še diplome.
0: Ej,
1: mogoče je Billie Jean King tudi dobila kak tak mail. Ampak res nikoli ni prepozno, če imaš željo in voljo in vedno lahko dokončaš nekaj, kar si nekoč začel in da res greš do konca.
0: Ja, ja. Veš kaj, imaš prav, bom šel, tudi jaz bom šel do konca, do konca pojem tisto banico sladoleda s kremi, res, in se mi treba do konca.

0: Gospod romantik, če bo ni nas nežno pobožal našem ritmu, 20 čez drugo je in če bi vam kdo danes rekel, ej, a hočeš za ston v Pariz gledati finale dirke po Franciji?
1: Ja.
0: A bi poslušal še naslednjih 30 sekund?
1: Ja.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Jaz ne bi samo poslušala, jaz bi že iskala kavček, ne? Pa nekje vmes še francoski rogliček in eno ne preveč drago kavo s pogledom na Eiffel stolp.
0: Okej, to se dobro sliši, ampak do Pariza sicer še ne gremo danes. Gremo pa v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, kjer nadaljujemo Union Radler Izotur. To je nova poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, raziskovanje Slovenije, dobro družbo in osvežitev z Union Radler Izotonik 00. V Sloveniji je 10 posebnih izotočk, danes pa je v Kostanjevici naša radijska kolegica Žana Vidmar.
1: Ja, danes nima lahkega dela, ne? Na sobnem kolesu mora prekolesariti kar 25 km. Mi pa samo ugibamo, koliko časa bo potrebovala.
0: Tako.
1: In sploh ni potrebno pravilno uganiti. Vsi ste v žrebu, važno je samo, da pošljete SMS na 041-309-300.
0: Točno to in vsi sodelujoči ste danes v žrebu za slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00. Čisto vsi pa tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorias. In še enkrat, Žana danes osvaja 25 km. Koliko časa mislite, da bo potrebovala? SMS na 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: In to je to. Danes pa že dobimo že tretjega nagrajenca, moj bog. Pred pol tretjo pa v tem popodnevu še paket vrhunske glasbe, ki na takšno sredo pa še nekaj našponanega.

0: okusu 80-ih. Mam Baker prihaja v nadaljevanju, pa Ordinary in Sinead O'Connor že čez nekaj sekund v našem ritmu.
1: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
7: Pravijo, da je Norveška, skandinavska država, najbogatejša država na svetu.
8: Ne pravijo, ona je najbogatejša. Oni imajo toliko nafte, da bi lahko ogrevali še luno.
7: Ja, to sem se čul. Kaj pa mi?
8: Ja, mi pa imamo srečo, ne? Če kaj? Ogrevamo stanovanje ali pa bajto brez kredita.
7: Ja, to pa tudi res.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Trgovina in bar Implan.
10: Zvezde med zvezdami.
11: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
11: Tinkara Fortuna.
10: Nuša Rojs.
11: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
11: Miran Rudan.
10: In Bolka Kuliki.
12: Ne kupi zlata.
11: Privoščite si dobrodelni golaž.
10: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
11: Pokrovitelji dogodka.
10: Štore Stil.
11: Interkom Celje.
10: Kmetijska zadruga Laško.
11: Birobit.
10: Papirnice Petka.
11: Sanles pohištvo.
10: Odelo Trebolj.
11: Celske mesnine z dežele.
10: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
11: Vstopnine ni.
10: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju je včeraj potekala zaključna konferenca dveh tri leta trajajočih evropskih Interregovih projektov CityWalk 2.0 in Streets for Citizens. Vodilna partnerja obeh sta bila znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in javne službe Ptuj. V okviru projekta CityWalk 2.0 so na Ptuju postavili usmerjevalne table pri osnovnih in srednjih šolah ter glasbeni šoli, v sklopu projekta Streets for Citizens pa so namestili klopi in korita z drevesi pri blagovnici.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutne temperature Novo mesto, Laško in Celje 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Šoštanj in Ptuj pa tudi Krško in Velenje pa 22. Danes nam delajo družbo oblaki, tudi kakšna ploha lahko nastane. Jutri zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali do 26, ampak dežnike bomo lahko pospravili, ker jutri ne bo samo topleje, ampak tudi sončno in tako bo ostalo vse do konca tedna. Skrajni čas, da pobrišemo prah s kolesi in se odpravimo kak krog ali pa celo na izlet.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Prometne nesreče ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rabar. Komanda v delovni zapori, zaprtje en prometni pas nastal je tudi zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti prav tako prometna nesreča ovira promet v smeri Celja pred počivališčem Polskava. Previdno tudi vozilo v okvari stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžal, pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoj pa tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji, poročate, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na izvozu Ljubljana Jug Škofljica. Povožena divjad pa leži na cesti Pragersko Slovenska Bistrica v smeri Slovenske Bistrice, zato še bolj previdno. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko obvoznici. Voz bo po regionalni cesti. Radar pa poročate je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še eden je v Šmarju pri Jelšah pri trgovini in še en radar je v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Če so policisti še kje dobrodošli na brezplačno, 080 13 02.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobrih 20 minut je do tretje v našem ritmu in te pesmi ne bi bilo brez naših čebel.
11: Punca sladka si kot mi, zato sem na
8: mi. Danes je svetovni dan čebela. Čebelice naše.
5: Ja, zato tudi ob tej priložnosti vsem čebelarjem in čebelarkam, skratka vsem ljubiteljem medu, vse najboljše in sladke poljubše tudi vam. Ide divi.
11: Punca sladka si kot mi.
8: A ste dobri prijatelji z Ide divi?
5: Ja, smo se že srečali. Mislim, fajn so, res so fajn, ampak res ne vem, kdo je bolj sladek.
8: Samo prijatelji.
5: Ja, prijatelji.
8: Prihaja še nekaj sladkega, več o čebelah nam pove še v tem popodnevu slovenski čebelar številka ena. Družimo se s Petrom Kozmusom, še prej pa sladka, nežna glasba v nadaljevanju, ker ona dva sta tudi vedno v ritmu pozitive. Halo?
12: Midva sva Marjetka.
13: In Rej.
12: Mareja.
13: In to je najna alu, alu, alu v slovenščini.

0: ne, ni uporabljal, ker v Ameriki je čisto drug sistem. Michael Jackson, ritmu pozitiv, dobrih 10 minut do tretje. In danes je svetovni dan miroslovja in 151 let metrske konvencije.
1: Okay.
0: Kaj to pomeni? Že 151 let uporabljamo univerzalni jezik, jezik merjenja. Tako. Sedem osnovnih merskih enot, meter za dolžino, kilogram za maso, sekundo za čas, amper za električni tok, kelvin za termodinamično temperaturo, mol za množino snovi in kandelo za svetilnost.
1: Si predstavljaš, kako bi se sporazumevali, kupovali pa prodajali brez tih enot?
0: Ja,
1: bi gledala obleko in bi gor pisalo, ne vem, za malo postavo, za srednjo, za veliko. In pa bi se spraševala, kaj zdaj, spadam pod majhno, srednjo, veliko. Ker jaz bi zase rekla, da sem srednja, ne?
0: Ne, ne, ne, jaz bi rekel, da si majhna.
1: Ne, je, proti majhna. Enim sem tudi velika.
0: Ja,
1: ja.
0: Recimo?
1: Ja, za otroke, mogoče.
0: Ja, dober, no, za veliko ne vem, vem pa, vem pa, da bi ti včasih lahko rekel, da si težka, ne?
1: Daj.
0: sem biti tako težka, veš, tak naporen pa še ne obstaja merska enota.
1: Adam, lahko, pa
0: jo,
1: rekel,
0: lahko pa jo izumiš, Nuša. Si težka, si naporna za en...
1: no.
0: Za en kilo, Royce.
1: Oh my God. Ne boš ti zdaj teži za kilo, Royce, ko pridem tja.
0: A misliš, da ona je bila?
1: Cher?
0: Ja, ne verjamem. Cher prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekunde. Ostanite z

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
2: Kako se jih pa te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
2: Hi, res?
1: He, seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
6: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
5: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lodnjak.
7: Si želite oddiha bližje domu?
8: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
7: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
8: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
7: Nič 2-82-81-740.
9: Zvezde med zvezdami.
10: V petek 29. maja ob

0: Metka,
1: stan les pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Linart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Linartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Linart. Kakovost, ki prepriča.

0: toliko. Danes praznuje 80 let. Cher, vem, da nas poslušaš v Ritmu pozitiva, zato vse najboljše. In hvala za vse fantastične, večne uspešnice. Vse najboljše tudi vsem, ki danes praznujete. Veliko moči in kondicije pa želimo tudi naši Žani, ki že pridno kolesari.
1: Oh, res je. Izotur kronometer v Ritmu pozitive. Hvala, Žana, za motivacijo. Zdaj imamo končno en razlog, da ga spet damo v pogon. Union Radler Izotur je z nami, to je nova poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v poletju. In ravno se je javila tudi Žana, hej!
2: Čau, ekipa, danes pa malo delam še za tele mišice. Danes smo v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki.
1: Okay.
2: In zdaj le še pripravljamo teren, ampak že čez nekaj trenutkov bom začela kolesart. Mm-hmm. Pazi zdaj, danes imam 40 km.
3: Wow.
2: Vsak dan imam več, jaz vem, kako sem si to prislužila, ampak pridite mi pomagati. Rock kafe, Kostanjevica na Krki, kakšen kilometr, za vas imam bogate nagrade, pa to ne pomeni sam tole. Ampak tu dirka po Franciji, vi jo greste lahko gledati. Pridite sem, boste zvedeli več.
1: Čau. Oja,
0: tako, slišali smo, fanči, dekleta, gremo pomagati. Za vse tiste, ki pa želite nagrado, pa samo uganite, koliko časa je bo vzelo kolesarjenje. 40 km. Kaj mislite, kako dolgo bo kolesarjila? Javite na 0-4-1-309-300. Med vsemi sodelujočimi danes izžrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ostajate tudi v velikem žrebu za final, za ogled finala dirke po Franciji, yes, v Parizu. V sodelovanju z Bahrain Victoria.
1: To pa še tole, prvi veliki Izo Tour dogodek v živo bo že to soboto, 23. maja v Sporti baru v Kranjski Gori. Torej, še enkrat, koliko časa Žana kolesari 40 km, SMS 0-4-1-309-300.
4: Izo Tour kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. V Litvi zaradi drona ljudje v zaklonišča. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilnius danes oglasile sirene, prebivalci pa so pozvali naj se zatečejo zaklonišča. Vanje so preventivno odpeljali tudi premijejko in predsednika Litve, nato pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. V sosednji Estoniji so medtem v torek prvič sestrelili dron. Tožilstvo preganja svoje nekdanje uslužbenke, ki jim očita, da so neupravičeno dostopale do dokumentov, do katerih ne bi smele, danes poročajo mediji. Med njimi je tudi nekdanja upisničarka specializiranega državnega tožilstva, ki je v ločenem kazenskem postopku zaradi suma izdaje tajnih podatkov tudi domnevnim članom kavaškega klana. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15.000 ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si Isotour.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Gremo na ceste. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri

0: Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice in vzhodne obvoznice. Zastoje tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pa zastoje ste opazili tudi na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Tekarje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Strpno in previdno po poti in ne hitet predvsem, če vmes naletite na kakšne radarske kontrole, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Laškem, 5 minut čez tretjo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In 20. maj na svetovni dan čebel je v ritmu pozitive. Tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik Svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus.
2: Ja, on je tisti, ki ga čebele ljubijo najbolj na svetu. In tisti, ki ga čebele ljubijo najbolj na svetu.
0: Peter!
3: Ja, jaz sem tisti, ki imam najbolj močen interes in željo, da se v Sloveniji ohrani naša krajinska čebela.
2: Bravo.
3: Ker Slovenija je skoraj da edina država na svetu, kjer naši čebelari nimajo možnost izbire, s katero čebelo bojo čebelarili, ker imamo uzakonjeno, da morajo čebelariti s krajinsko čebelo. Jaz sem pa tisti, ki v bistvu skrbim, da jo imajo čebelari radi in da ne posegajo po drugih čebeljih podvrstah.
0: Čebelar številka ena torej. Peter Kozmus bo to popoldne skupaj v našem ritmu, da se potopimo v ta krasni svet slovenskih čebel. Vedno!
1: Vedno!

0: Požrtvovalne ljubezni ne pozna samo Bruno Mars, v ritmu pozitive. Skoraj 15.3. jo tudi ona jo pozna, to požrtvovalno ljubezen, in to zelo dobro. Danes je svetovni dan čebel in ona je naš ponos. Kranjska čebela.
1: Kako lepo mi sam šumijo, kako lepo mi sam.
0: In z nami v ritmu pozitive čebelar številka ena. Največji ambasador čebelarstva in podpredsednik Svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Kaj pomeni ljubiti kranjsko čebelo, Peter?
2: Ja, da rad delaš z njo, da jo občuduješ v njegovem delu in ona ti poplača na način, da lahko v bistvu nekaj njenih pridelkov potem čebelar sam pridobi in ponudi svoji družini, pa tudi ostalim.
0: Ja, taka lepa, čudovita zgodba.
3: Ampak kaj čebele najraje slišijo? Kaj jim ponavadi vi še petate?
2: Ja, jaz sem pri čebelah najrajši v tišini, ker rad njih poslušam. Ker one tudi se svojim zvokom veliko povejo. Včasih se, če so lačne, prav čutiš, da imajo drugačen zvok. Jaz rečem, da čebele jokajo. In takrat ne rabiš veliko stikati po čebeli družini, ja. Ampak moraš razmišljati, kaj jim dati, da ne bodo lačne in da se bodo lepo razvijali.
0: Ja, jaz pa ne vem potem, če bi mene marala čebele, ker lahko Nuša potrdi, jaz ne znam biti.
3: Res je. Peter, pa so čebele, da je tudi jezne na vas. Nam lahko čebela kaj zameri?
2: Ja, je. Predvsem, kadar imam določeno družino odprto več kot približno 5 minut. Ne? 5 minut mi da časa, da jaz naredim, pregledam, kaj moram narediti. Če pa bi bil pri njej dlje časa, 10 minut ali več, potem bi pa bile bolj agresivne in bi mi to pokazale s tem, da bi me začele pikati in bi me odgnale stran kot kakšnega medveda iz pričeva.
3: To pa nisem vedela, zanimivo.
0: So nestrpne, malo čebele je vsakem od nas. Ja. En na svet, Peter, za nas, ki nismo strokovnjaki, ki nismo čebelari. Kaj narediti, če nas začnejo obkrožati čebele? Ali pa saj ena čebela. Kako se naj obnašamo, da bo ta čebela preživela in da bomo konec koncev tudi mi preživeli, Peter?
2: Ja, če imamo možnost, je dobro, da gremo v eno senco, da gremo pod drevo, ker takrat bo čebela šla stran. Glavno je, da ne začnemo kriliti, ker čebele zelo hitro vidijo hitre gibe, ne? Pa vonji jih tudi izmotijo. Ne? Tako da zaradi tega vemo, da nimajo rade čebele pred čebelnjakom, da kdo kosi z ročno koso, ali pa včasih, da so z motiko kmečke žene delale. Jih pa ne moti, če lepo počasi hodimo pred čebelnjakom, seveda, če nismo preveč nadišavljeni. To jih tudi izmoti.
0: Torej, dišave, deodoranti odpade, v senco se damo, zdaj vemo. Hvala, Peter.
3: Tako, samo mirno. V svet slovenske čebele se potopimo pa še globje. Čebelar številka ena z nami v tem popoldnevu, Peter Kozmus. Ciao.

0: Dobrokočna, dobro vila, 20 čez tretje je v našem ritmu in če se tudi vi želite poletje malce bolj doživeti, naslednje sekunde so kot za nalaž za vas.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ker Union Radler Izotur ni samo nagradna igra, ne? To je prava poletna avantura po Sloveniji. 10 izotočk, dobra energija na vsaki, poletni izleti za osvežitev pa Union Radler Izotonik 00. In to je ta motivacija, da se končno spravimo iz kavča.
0: Točno to. In danes smo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu osvaja paste to 40 km. Vi pa zdaj, vaša naloga je, da na 0413-9300 pošljete SMS in ugibate njen čas.
2: In vsak odgovor je pravilen, ja, tako da čim prej pošli SMS in si v žebo.
0: Danes nekdo svoji lasten darilni paket Union Radler Izotonik 00, čisto vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala. Hvala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Tako še enkrat, koliko časa bo Žana danes potrebovala za 40 km? SMS na 0413-9300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrto pa prihaja v našem ritmu še malce Bibrak. Meni on tak car, meni taka faca.
2: Je, če se s kom ne strinješ, mu samo zapoješ njegov refren, ne?
0: A, pa res. And if you think that I'm still holding on to
2: something, you should go and love yourself. A ne?
0: Go love yourself.
2: Tako.
0: V ritmu pozitive seveda prihaja čez nekaj sekund pa velikan hrvaški romantik Petar Grašo prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: V Štajerskem tedniku. Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
3: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
4: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
3: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
4: Prima Vita. 051-280-802.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
6: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
7: Odškodnine Vidovič.
8: Nič 80-18-16.
7: Odškodnine Vidovič.
8: Nič 80-18-16.
7: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
9: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
10: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
11: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour Bar.
12: Privoščite si vitaminsko bombo s svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
11: Glamour Bar, Q-center Ptuj.
13: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
14: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
13: Več na spletni strani gbsptuj.si.
15: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
16: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
17: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
16: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
17: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
16: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
17: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
16: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
17: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
16: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
17: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
16: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo preostalega dela prve etape Mariborske zahodne obvoznice. Gradnja na odseku se bo začela po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Vrednost pogodbenih del za prvi del prve etape znaša nekaj manj kot 20 milijonov evrov, pri čemer 2,4 milijona evrov zagotavlja mestna občina Maribor, preostanek država.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo. Vreme bo.
5: Ja, 23 stopinj je v Novem mestu, Lenartu na Ptuju, v Šoštanju in Šentjurju, 20 pa v Mislinji. Danes še malo muhasto z oblaki in možnimi plohami, že jutri in vse do konca tedna pa več sonca. Jutri zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali še kakšni 2 stopinji več. Skratka, idealno vreme za športanje na prostem in gradnjo te naše poletne postave.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanska severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Zastoji pa tudi na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Tehare, Vodice, Moste in Tomačevo, Črnuče, pa tudi v kontrasmer so zastoji. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko, obvoz bo po regionalni cesti. O radarjih pa trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in s 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dober dan
4: na Radiu Ptuj.
5: Dobrih 20 je do četrte v našem ritmu in točno tako je, kot je rekel Kozmos. Ja. Če prideš v miru, te pustijo pri miru. Zato grem je večkrat na sprehod med polja, tako po travnikih, pa tudi ob gozdovih, in ker je pri nas res veliko čebelnjako na terenu, jaz se čist počasi približam, lepo vsedem po turško, se naslonim na kakšno drevo, potem pa zaprem oči in meditiram in ta zvok je res med zdravim.
1: Ampak jaz si to prav zdaj predstavljam, Peter, ampak a je to dovoljeno? Hoditi med čebelnjaki in meditirati, meni se ne zdi, da bi to dovoljeno. Ne misliš, da je dovoljeno?
6: Ja, nekateri hodijo celo spat v čebelnjak ali vdihavati zrak, tako da vse, kar prihaja ven iz čebelje družine, je zelo zdravilno. In tu se ukvarja predvsem apiterapija, to je ena posebna veja čebelarstva, ki preučujejo, na kak način čebele lahko pomagajo ljudem. Ampak apiterapija je tudi uživanje čebeljih pridelkov, od medice do meda in ostalih. Ne? Ampak ja, nekateri najdejo pa še druge stvari, ki jih najde v čebelnjaku in ki lahko pomagajo ljudem. Tako da tudi meditacija je priporočljivo, ja, če ljudem pomaga, da to izvajo blizu čebel, blizu čebelnjaka.
1: Sam to moraš imeti jajca pred čebelnjaki in meditirati.
5: Sem pa dobila idejo, ne? Prespala še pa res nisem pri njih. Tako da čebelice je letos pridem spalko.
1: Evo, ti bom naredil eno rezervacijo pri Petru. Na svetovni dan čebel, čebelarsko popovdne v ritmu pozitive s čebelarjem številka ena. On je Peter Kozmos. Velik svet.

0: Symbol, icona, impo, nos, Italije.
1: Un italiano vero.
0: Toto Cotugno, v našem ritmu dobrih 10 minut je do četrte. Ona pa je naš ponos, naš simbol, kranjska čebela.
2: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zapišijo.
0: Oja, svetovni dan čebel je danes 20. maj. In največji ambasador čebelarstva Peter Kosmus v ritmu pozitive.
3: Mi smo zelo povezani, Slovenci smo zelo povezani s čebelarstvom. Zaradi tega, ker skoraj da vsak pozna kakšnega čebelarja, če ga že nima nekje blizu v družini. Tudi čebelnjaki so del naše kulturne krajine, tako da čebelarstvo je nekako zakorenjeno v našo zavest. Ja, v Sloveniji so tako dobri pogoji za čebele, da tudi če bi bil jaz čebela, pa bi imel možnost izbire, bi želel živeti v Sloveniji.
0: Tako lepo je v Sloveniji, tako lepo.
4: In ker je danes njihov praznik, danes raziskujemo svet čebel v ritmu pozitive. Pa lahko tudi jaz, Nuša, postanem čebelar. Mislim, to moramo izvedeti, če to popovdne, ker jaz rabim pomoč.
0: Kako?
4: Rabim pomoč.
0: Rabiš pomoč?
4: Ja,
0: boš
4: da
0: dala
4: postanem čebelar.
0: Boš dala en gasilski pozdrav.
4: Ja, na pomoč.
5: Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate
0: you. Evo, Nuša, Beatli priskočijo na pomoč v nadaljevanju, še pred četrto. Potem pa se že slišimo.

0: V Štajerskem tedniku. Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?
1: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Toplotna žrpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Pravijo, da je Norveška, skandinavska država, najbogatejša država na svetu.
7: Ne pravijo, ona je najbogatejša. Oni imajo toliko nafte, da bi lahko ogrevali še luno.
6: Ja, to sem se čul. Kaj pa mi?
7: Ja, mi pa imamo srečo, ne? Kaj? Če ogrevamo stanovanje ali pa bajto brez kredita.
6: Ja, to pa tudi res.
5: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Trgovina in bar Implan.
9: Zvezde med zvezdami.
10: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
9: Zvezde.
10: Tinkara Fortuna.
9: Nuše Rojs.
10: Til Čeh.
9: Saša Lendero.
10: Miran Rudan.
9: In Polka Kuliki.
11: Ne kupi zlata.
10: Privoščite si dobrodelni golaž.
9: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
10: Pokrovitelji dogodka.
9: Šture Stil.
10: Interkom Celje.
9: Kmetijska zadruga Laško.
10: Birobit.
9: Papirnice Petka.
10: Sanles pohištvo.
9: Odelo Trebold.
10: Celjske mesnine z dežele.
9: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
10: Vstopnine ni.
9: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: sinoči bi prav prišla danes tudi naši žajniki, kolesarji v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Načeloma pa obstajata dve skupini kolesarjev, ne? Ja. Tisti, ki gredo na kolo zaradi kondicije in premagujejo res veliko kilometrov.
1: Ja, to nisem jaz, ja.
0: Tisti, ki gredo z njim do prvega sladoledarja.
1: Ja, to sem jaz.
0: Ampak važno, da se vsaj malo razmigamo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Jaz osebno spoštujem obe skupini, predvsem drugo.
0: Drugo, ja.
1: Union Radler Izotur pa letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, pa tudi obe skupini, seveda, obe skupini kolesarjev, pa ja. Kjer se srečajo gibanje, dobra družba in raziskovanje Slovenije.
0: Tako, danes v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, torej naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km. In vprašanje za vas, v kolikšnem času bo uspelo SMS na 0413-9300 za res osvežujočo nagrado.
1: Med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ostajate tudi v bobnu za veliki žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Pa še to, prvi veliki izotur dogodek v živo prihaja že to soboto, ja. 23. maja v Spoti baru v Kranjski Gori.
1: Točno to, še enkrat, Žana danes osvaja 40 km. Koliko časa bo potrebovala? SMS 0413-9300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpika.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili zmogljivosti prenosa plina. Vreme jutri bo večinoma sončno. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril v državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina Plinovodi in Plinacro sta v Ljubljani podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. S tem se bo omogočilo povečanje prenosa plina med državama ter dodatno ukrepilo energetsko povezanost Slovenije z regijo. Svoboda je umaknila zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihovi zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve v državni zbor in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Predlagajo tudi možnost združitev preiskave o tujem vmešavanju v volitve s tisto o obveščanju v zadevi Black Cube. Celjski mestni svetniki so se danes med drugim seznanili s poročilom policijske postaje Celje za leto 2025. Kot je ocenil komandir postaje Bojan Šipek, so celjski policisti lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj kot leto prej. Največji delež predstavlja splošna kriminaliteta, povečalo pa se je tudi število mladoletniških kaznivih dejanj. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.

0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje jug zaradi pokvarjenega vozila, zato previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovenska Bistrica jug. Na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in še na cestah Trzim, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnik, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Črnuče Tomačevo. Zradi del pa bo tudi danes po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na obvozu Krtina v smeri Celja. Če jih opazite še, kje pa sporočite na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
3: Tudi v Velenju, 5:15. Kotički usnice zavihajo navzgor, ko se zasliši odlična glasba in točno te besede. Dobrodošli v ritmu
5: pozitive.
3: Tako, skupaj Rok Režen. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: V ritmu pozitive pa tudi velika prijateljica čebel.
6: Sem Nika Čebelarka in danes praznujem skupaj z našimi čebelicami ob svetovnem dnevu čebel.
3: Ja, čebelarka Nika, kakšne pa so tvoje želje za vse čebelice in tudi za vse nas?
6: Da bi bile še naprej zdrave, vesele, obdane s čisto in cvetočo naravo, da bi nabirale sladki med zase in pa seveda malo tudi za nas, ki si ga radi privoščimo. Pa naj bo ta dan res nek opomnik za vse nas, da varujemo okolje. Čim manj škropiv, pesticidov, dajmo posaditi tudi kakšno medovito rastlino. Čebelice nam bojo zelo hvaležne.
5: Še več iz sveta čebel po odlični glasbi. Dangerous! Vedno!

0: Denne Balter poskrbi za brezbrižnost duše vedno ritmu pozitive, skoraj 15. čez četrto in povej Nuša, če tebi tudi naredi nekaj posebnega v telesu, ko slišiš tole, ko a ti kaj posebi zadrhti telo, a ti kaj posebi zaigra srce, ko slišiš besedo čebela in ko slišiš to pesem.
1: Ja,
0: čutiš to?
1: To je globoko v nas, danes obeležujemo svetovni dan čebel.
0: Točno to in zato v ritmu pozitive danes tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Peter Kozmus, kaj je najlepša stvar tega poklica?
2: Ja, da si lahko vse skozi v naravi, čisti naravi in da lahko opazuješ čebele, kako delajo in zlasti smo veseli v teh dnevih, mesecu maju, ki je za čebele najlepši mesec, ker v tem času se čebele najlepše razvijajo, ker imajo v okolju največ hrane.
0: Ja, itak, ker vse cveti.
1: Ja, okay. Zdaj pa ključno vprašanje tudi za mene, ker je res nujno, da zvem. Kaj mora imeti človek, da postane čebelar?
0: Kaj?
2: Ja, težko bi rekel, ni vsak poklican k čebelarjenju, nekoga čebele hitro odženajo, a je to von, a je to miselnost, ker k čebelami moraš iti brez skrbi, moraš iti v miru, ker če si zaskrbljen, če delaš prehitro, to čebele zaznajo in te hitro opozorijo s piki in takšen človek težko uživa v čebelarjenju in se tega poklica ne loti. Druge pa, ki v tem uživajo, ki so mirni, delajo lepo s čebelami, pa se najde to sožitje, ki je potem neločljivo za celo življenje.
0: Evo, hvala, Peter. Umirjen torej, pa brez skrbi moraš do čebel v čebelnjak.
1: Kot da bi opisoval mene, ker tudi jaz sem taka z vsemi živalmi. Tudi, ko grem svojemu konju Arisu, takrat odložim vse skrbi in sem tukaj in zdaj, tako da po mojem sem komod čebelarka.
0: Ja, to je terapija, lej, sem
1: ja,
0: nimaš kaj.
1: Zdaj mi manjka samo še, veš kaj, ne?
0: A ja, vem, ja.
1: En čebelnjak.
0: A ja, ne, sem mislil reči čebelar.
1: Drog.

0: Latinska legenda, velik poklon gor med zvezde, Oliver Dragojevič v ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri in kdo mislite, da je danes bolj utrujen? Mi v studiu, ki že tretji ponedeljek, oziroma tretji dan.
1: Ja, tretji si najbolj utrujen, ja, očitno.
0: Ali mi, ali naša Žana, ki trenutno vrti pedala, kot da beži pred ponedeljkom.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, jaz priznam, da mi je malo padla kondicija, zadnje 3 tedne nisem bila kaj aktivna, tako da po 3 stopnicah rabim kozarec vode, ona pa danes osvaja 40 km.
0: Ja,
1: Union Radler Izotur je nova poletna zgodba, ki nas povezuje, ki nas spodbuja k gibanju in raziskovanju Slovenije in tudi prinaša dobro energijo. Danes smo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km.
0: O, moj bog, ne morem si sploh predstavljati, jaz sem na zadnje prekolesaril po moje glih 100 metrov, tako da sem prišel do trgovine.
1: Žana, maš to.
0: Maš to, Žana, vi pa zdaj na 0413 9300 pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala in ne. Ni treba pravilno gant, sploh ni treba.
1: Tako je, vsak odgovor je pravilen, med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za slasten osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako in čisto si tudi ostajate v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako da, Žana, 40 km, koliko časa potrebuje? SMS na 0413 9300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred 4:30, preden odkrijemo še več skrivnosti o čebelah na svetovni dan čebel, pa še ena rock klasika iz leta 1.

REM oziroma HGO, Rapid Eye Movement oziroma hitro gibanje oči, tako je ime bendu. Oni nas nostalgično pobožajo čez nekaj sekund, pa še nekaj romantike prinašajo. Fantastični flirt v našem ritmu. Ostanimo skupaj.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kak se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Ne z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Q-Center Ptuj.
6: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
7: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
6: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
8: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
9: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
13: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
14: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
13: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
14: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
13: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
14: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
13: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
14: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
15: Radio Ptuj. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: Zakaj bi ne?
1: Lokalno.
2: Lepo pozdravljeni. Na 455 štenk na Kalvarijo se je v sklopu humanitarno-športne prireditve 12. štengijade včeraj podalo rekordnih 91 policijskih ekip. Tudi letos so prvo mesto osvojili tekači iz policijske postaje Tolmin. Zbrana sredstva na prireditvi tradicionalno namenjajo najmlajšim. Tokrat jih bodo Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo ta denar namenili predvsem športnim rekvizitom.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Pogled v nebo.
6: Ja, Lenart, trenutno 24, Polzela, Laško, Žužemberk, Metlika in Šentjur 23, Ptuj in Velenje pa 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 9, čez dan do 24, na obali celo do 26. Tako da dežnike in jakne s kapucami lahko pustimo doma, če se odpravimo ven jutri, ker ne bo samo topleje, ampak tudi fajn sončno in tako ostane vse do konca tedna. Tako da Martinčkanje ob pijači gre na moj seznam opravil.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Previdno zaprtje vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lorman je jug zaradi pokvarjenega vozila, sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoji v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in Postojno. Zastoji tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, pa na cestah Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Celje Teharje, Duplica Kamnik, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in v kontrasmeri na cesti Črnuče. Tomačevo prav tako zastoji, zaradi del pa bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa na Štajerski avtocesti ste opazili na uvozu Krtina merijo v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02, pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Popovdne na Radiu Ptuj.

0: Dober dan, Radio Ptuj.
1: Dobrih 5 minut je čez pol peto na svetovni dan čebel v našem ritmu. Tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije, Peter Kozmus, pozdravljen.
2: Ja, Peter, kako lahko najbolje pomagamo našim pridnim čebelam? Mi vsi ljudje v ritmu pozitive.
3: Podpiramo lahko lokalne čebelarje s tem, da kupujemo njihove čebelje pridelke, ker če bodo čebelari uspešno prodali izdelke, bodo videli tudi interes, da s čebelarstvom nadaljujejo. Okay. Če smo kmetje, imamo kmetijske površine, seveda je priporočljivo, da uporabljamo čim manj čebelam nevarne pesticide. Če nimamo velikih površin, če imamo samo okolico hiše, je dobro, da jo kosimo takrat, ko že odcveti, da se čebele lahko najedo. Če pa imamo samo balkon v nekem stanovanju, pa lahko na balkonu zasadimo medovite rastline, na katerih čebele, pa tudi ostali opraševalci, lahko najdejo hrano za svoj razvoj.
1: Fantastično.
2: Super, vidiš, jaz že imam vse kljukice.
1: Mi bomo pa tudi tukaj v studiu na okensko polico dali kakšno rožico, kako medovito rastlino. Še več informacij in skrivnosti čebeljarenja pa pride čez dve fantastične pesmi. Aba!

0: Ta Nina, zdaj je za dve.
1: Ja, Nina, bo kmalo pela Nina, Nana.
0: Ja, iskrene čestitke še enkrat. Nini Pušler v Ritmu pozitive. 15 minut je do pete in svetovni dan čebel danes 20. maj. In v Ritmu pozitive tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Zdaj pa eno resno vprašanje, Peter. Če bi vprašali čebele zdaj, ali bi se strinjale, ali bi čebele želele, da med uporabimo v medici, da iz medu naredimo medico, a dovolijo dejansko.
2: Peter. Mislim, da bi se strinjale.
0: A bi?
2: Čebele, če živijo v dobrih pogojih, lahko naberajo, zberajo več medu, kot ga same potrebujejo. Aha. Za zimo. In v tem primeru ga lahko čebelar ta del medu istoči in uporabi na različne načine.
0: Okay.
2: Ja, tudi uporaba v medicini, ali za medico,
0: ja.
2: Ali medeno žganje ali medico.
0: Mislim, ja, to.
2: Je eden od dobrih načinov, da tudi tisti, ki mogoče nimajo radi meda na kruhu, na klasičen način, uh-huh. Da na ta način zaužijo med, ki je pa izredno zdrav in lahko v njemu najdemo veliko stvari, ki nam pomagajo lajšati tegobe ali pa nam skrbijo imunski sistem.
0: Evo, hvala, Peter Kozmus, imamo zeleno luč, tako da mirne vesti kar na delo z medico, tako da Nuša lahko je pripravila še naprej, pa prinesijo seveda, ko je pripravljeno v studio, da se medimo.
1: Ja, ne? Ja. Sicer pa vsako leto 24. maja, torej 4 dni za svetovnim dnevom čebel, praznujete čebelarji, tako da ob tej priložnosti še en velik hvala za vse in vse najboljše vsem čebelarjem in tudi vsem čebelam.
2: Ja, vse najboljše vsem čebelarjem in vsem simpatizerjem čebelarjev. In upamo, da bo letošnje leto čebelam naklonjeno, zato vzklikam vsem, naj medi.
0: Naj medi! Hej, še enkrat vse najboljše in naj medi vsem čebelarjem in ljubitelje medu, pa vsem čebelicam seveda. Za vse Marije pa zapojo Blondi v našem ritmu že čez nekaj sekund v celoti.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
1: Ste pripravljeni na akcijo?
2: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
1: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Šport Direkt in Intersport.
2: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
1: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: V Štajerskem tedniku. Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s Komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domači delavci nočejo na gradbišča.

0: pa prav vedno poskrbi, da se prav zašvicam tukaj v studiu. Ob Mariji, vroče z duše vedno v ritmu. Pozitive, dobrih 5 minut je do pete.
1: In če tudi vi že kar nekaj časa govorite, ta vikend bom pa rešel na kolo. No, zdaj je pravi čas, da preidemo od besed k dejanjem.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
0: Evo, zdaj imamo že uradno poletno kolesarsko zgodbo. Union Radler Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji. Dobro družbo, izlete in osvežitev z Union Radler Izotonik 0-0. Jo, ke slasne.
1: Danes smo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km.
0: Ja, vi pa na nič 41-309-300 pošljete SMS in ugibate njen čas in res ni treba pravilno ganiti. Ni treba.
1: Vsi gremo v žreb, danes nekdo osvoji slasten darilni paket Union Radler Izotonik 0-0.
0: Ja, vsi sodelujoči postajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, pa še to, ne? Prvi veliki Izotur dogodek v živo prihaja že to soboto, 23. maja v Spoti baru v Kranjski gori.
0: Tako, še enkrat, koliko časa bo Žana potrebovala za 40 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Vremenske razmere v preteklem tednu povzročile veliko škodo v kmetijstvu. Vreme jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril v državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Pozeba, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoča šele v prihodnjih tednih, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Britanska vlada je z današnjim dnem nekoliko omilila sankcije na uvoz ruskega letalskega goriva in dizelskega goriva, ki je predelano v tretjih državah. Zato se je odločila v času naraščajočih cen goriva zaradi bližnje vzhodne vojne. Ameriško obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da bo število brigad v Evropi znižalo z 4 na 3, kar pomeni od 4400 do 4700 vojakov manj. ZDA s tem prisotnost svoje vojske v Evropi zmanjšuje na raven iz leta 2021. Hkrati zatrjujejo, da je bila načrtovana napotitev 4000 ameriških vojakov na Poljsko le preložena, ne pa odpovedana. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose.

0: preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Gremo na ceste.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora. Zastoji tudi na cestah Trzin-Domžale-Krtina, Vodice-Moste, Celje-Teharje, Duplica-Kamnik, Logatec-Vrhnika, Vodice-Moste, Tomačevo-Črnuče in Črnuče-Tomačevo. Zaradi del bo danes po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Radarjev niste srečali, če pa jih, pa sporočite njihovo lokacijo na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: In tudi na Ptuju točno 7:05.
10: Opa.
8: To je najvišja pozitivna vibracija, to je ljubezen in sreča, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nova ura, nova priložnost, da narišemo nasmeh na obraz najprej sebi, potem pa še komu, ker dan je lepši, ne, svet je lepši, ko se nasmejemo. In tudi vsem, ki jih srečamo.
10: To je prav en pregovor, ki sem ga slišal. Ni nekaj v smislu, kaj je svet je moje ogledalo ali zrcalo ali poglej se v zrcalo, da vidiš svet ali... Nekaj v tem smislu, ni bilo nekaj v tem
8: smislu. Ti si pravo ogledalo, dajmo glasbo.
10: Ni bilo.

0: 老鬼判决。In črta, vedno v ritmu pozitive. Točno 20 je čez peto in sam še nekaj minut je na voljo, potem pa že spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, zato pozorno poslušajte, ker je še vedno šansa, da zmagate.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Izotur. Union Radler Izotur je nova poletna zgodba za vse, ki radi raziskujemo Slovenijo, migamo pa uživamo v dobri energiji. Danes smo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu osvaja 40 km.
2: Tako, tudi vi lahko pomagate, če ste v bližini, dajte se oglasiti. Zdaj pa na nič 41 309 300 pošljite SMS in napišite, koliko časa bo potrebovala, da osvoji teh 40 km. In pazi to, vsak odgovor je pravilen in gre v žreb.
0: Točno to, samo še nekaj minut nas loči od današnjega nagradnega žreba za slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00.
2: Tako, čisto vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno to še enkrat, Žana, 40 km, koliko časa bo potrebovala, SMS, nič 41 300 9300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, še več informacij o nagradni igri pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Včasih se zavrtim, pa se potem ful boljš počutam. No woman, no cry, čez nekaj sekund. Pa novi fosili zapoje za vse milene v ritmu pozitivne. Sladka glasba, že čez nekaj sekund.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Pravijo, da je Norveška, skandinavska država, najbogatejša država na svetu.
6: Ne pravijo, ona je najbogatejša. Oni imajo toliko nafte, da bi lahko ogrevali še luno.
5: Ja, da sem se čul. Kaj pa mi?
6: Ja, mi pa imamo srečo, ne? Če kaj? Ogrevamo stanovanje ali pa bajto brez kredita.
5: Ja, to pa tudi res.
4: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Trgovina in bar Implan.
8: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
9: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
8: Več na spletni strani gbsptuj.si.
10: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
11: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
12: Zvezde med zvezdami.
13: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
12: Zvezde.
13: Tim Cara Fortuna.
14: Gremo zdaj si v disno.
12: Dva
14: koraka naprej.
12: Luša Rojs.

0: Trstil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birovit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Maturanti bodo jutri na Ptuju znova zaplesali četvorko. Nazadnje so jo dve leti nazaj na parkirišču pri nakupovalnem središču Q Center. Zaradi plesanja četvorke bodo jutri med 10. in 13. za promet zaprte ulica Heroja Lacka, Krempljeva ulica, Murkova ulica, Miklošičeva ulica, Novi trg in Zelenikova ulica. Zapora je potrebna za varno izvedbo tradicionalne prireditve, na kateri maturanti simbolično zaključijo srednješolsko obdobje.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Lenart in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Vojnik, Trebnje, Polzela in tudi Črnomelj 23, Šoštanj in Laško pa 22. Danes je bilo še malo muhasto z oblaki in možnimi padavinami. Že jutri in vse do konca tedna pa bo z nami več sonca in suho vreme. Zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali še kakšni 2 stopinji več. Skratka, idealno piknik vreme prihaja.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Gremo na ceste. Previdno. Zaprte vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred pokritim vkopom Malečnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, prav tako so zastoje iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoje ste opazili tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, prometna nesreča pa ovira promet na mengeški obvoznici med Kržišči v smeri Kamnika, pred oviro pa so zastoji. Zaradi del bo ponoči med 21 in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo tam po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je v Velenju, stojijo tam pri Momaxu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Ok, 5 čez pol peta je v našem ritmu in danes smo skupaj vrteli pedala z Union Radler Izoturom. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki osvojila 40 km.
9: Bravo.
6: Vi ste cel dan tudi ugibali, koliko časa bo potrebovala. Zdaj pa je čas, skrajni čas, jaz rečem, da spoznamo današnjega nagrajenca.
10: Izotur kronometer.
6: Halo.
10: V ritmu pozitive.
6: Halo? Halo?
11: Halo.
6: Halo, Boštjan.
11: Ja.
6: Boštjan, kje smo te ujeli?
11: Trenutno sem v avto.
9: Aha. Aha, torej imaš čas, Boštjan. Napisal si en SMS, še veš zakaj?
11: Ja, za Žano Vidmar, ne?
9: Lej, da lumpa!
6: Ne, Boštjan, ni v igri Žana. Ampak vstopnica za dirko po Franciji, pa paket Union Radler izotovnik 0-0, Boštjan.
9: Ja, povejmo po pravici, zdaj ne med nami, v ritmu pozitive. Boštjan, kdaj si bil na zadnjo na kolesu?
11: Že na par let, ne.
6: Ok, cenim iskrenost na zadnje. Ko si še kolesaril, si bil bolj športen kolesar ali bolj tisti? Gremo do prve terase, varianta.
11: Ob nedeljah do prve terase, med vikendom pa kar orenki kolesarja.
6: Vidiš, je iskren, je pristen, ja. Boštjan, v redu, super.
9: Ampak kaj bi pa rekel, da bi potreboval recimo za eno popolno poletno kolesarsko turo po Sloveniji?
11: Ja, kaj hladnega, ne?
6: Kaj hladnega, kaj pa?
11: Pa, vem, mogoče kaka pomanjkljivo oblečena predstavo za motivacijo, ne?
6: Ok, Jaz tu se postrinjam z Boštjanom.
9: Boštjan, za pit smo mislili.
11: Se pravi, manjka Radler 0-0 iz Zatonik.
6: Točno, ja, to, zato iskrene čestitke, slasten darilni paket Union Radler iz Zatonik 0-0 je tvoj, Boštjan.
9: Čestitke!
11: Odlično. Super, hvala lepa.
6: Čestitke.
9: Ja, Boštjan, ostaješ tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
6: Tako, paket Union Radler 0-0 pa dobro podeli svojimi domačimi, Boštjan.
9: Ja, ne ga sem za sebe šparat, ja, ok?
11: Kolegi pa pol onega, ko malo bolj vsekal.
6: Skratka, vsi ostali brez panike, jutri nova etapa, nova kilometraža, nova priložnost za zmago in nova poletna zgodba z Union Radler Izoturom.
10: Izotur kronometer.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Mama, kakšna strast v glasu, Sticks in pesem leta 2011 v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do 6. in ja. Če smo malce ezoterični, ker danes dejansko nismo bili prav nič, Nuša.
1: Ja,
0: kaj danes govori numerologija in astrologija? Ha?
1: Ne vem, a ti povem.
0: Ja.
1: Vse je prebral. Okay.
0: Glede na glasbo, ne vem, če me zanima.
1: Energija današnjega dne nas res podpira, da si vzamemo čas za dobre pogovore, okay. Miren sprehod, glasbo, prižgano svečko, skratka večer brez hitenja.
0: Počasi, okay.
1: Numerološka osmica želi, da zaključimo dan z občutkom notranje moči. Ta bikova energija pa nas spominja, da so najlepši trenutki pogosto tisti najbolj preprosti. Ja, nič takega, smo pa
0: v izi. Jaz ne vem, le, no, jaz se vedno malo nasmejim tem planetom, pa retrogradnim mikrovalokam ali Merkurjem ali vibracijam osmice. Ne? Mislim, ampak je pa res, ne, da pa dejansko gotovim, da imam dejansko boljši večer, če odložim telefon, ne? Če grem na en sprehod, če ne odpiram še tretjič iste debate v četu s kolegi, tako da mogoče je nekaj na tem, ne? Ampak če ne drugega, zvezde očitno zelo podpirajo mir pred nepotrebno dramo. To pa sem ugotovil.
1: Tako, in to jim lahko damo prav, ne? Dajmo še vedno smo in še vedno bomo, ne? Dali glasbo pred dramo in če damo še mir pred egom, jaz mislim, da smo zmagali, da bo vse ok.
0: Za umret Gaga in Mars. V nadaljevanju našem ritmu pa kaj je ljubezen, se bo vprašal Hathaway še tudi. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, ciao Italia.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bolkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov. Ali je projekt Ptujske žitnice ogrožen tudi zaradi tekočih poslov vlade? Kerenčičev trg v Ormožu bo dobil novo podobo. Na Ptuju z evropskim denarjem do sence pri blagovnici in tabel za šole po mestu. Za zaposlovanje mladih obstajajo tudi subvencije. Festival Arsana letos prinaša več kot 50 dogodkov. Preglejmo podrobneje.

0: pismo od Ministrstva za kulturo zahtevala, da to nemudoma objavi razpis za izbor izvajalca del za ptujsko grajsko žitnico, projekt, za katerega je zagotovljenih kar 9 milijonov evrov. Usklajevanja med vodjo projekta in projektanti naj bi trajala še nekaj tednov, so na ptujski občini izvedeli pred dnevi, za kar menijo, da je nesprejemljivo. Hkrati izvedba ptujskega megaprojekta trenutno zavira tudi to, da odhajajoča vlada trenutno opravlja le še tekoče posle.
1: Izgovori, da so samo tekoči posli, vsak projekt je tekoči posel, ni nova stvar, ki bi jo moralo vsako ministrstvo, ko se zamenja kdo, na novo začenja, tako da ti projekti morajo teči, črpanje evropskih sredstev mora teči in zato ta izgovor, da trenutno ni še stalnega oziroma novega ministra, ne zdržijo. Pričakujemo pa seveda od bodočega ministra, da bo nemudoma poskrbel za to, da se vse to realizira in da žitnica na koncu bo. Jaz mislim, da si vsi skupaj ne moremo privoščiti tega fiaska, še posebej ne ministrstvo za kulturo, da tak pomemben projekt, za katerega so zagotovljena sredstva, propade.
0: Je še prepričana Gajškova. Občina Ormož je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023-2029, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Za projekt ozelenitev Kerenčičevega trga prva faza prometne površine bo prejela nepovratna sredstva v višini dobrih 351 tisoč evrov. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
2: Postavlja se veliko zelenitve, nove urbane opreme, novih vodnih elementov. Cesta, ki trenutno poteka in pa preseka sam Kerenčičev trg, se nekako uravna z kompletnim območjem, to se pravi, da bo na iste višine kot trg, tako sama cesta. Vzpostavi se tako imenovani šerov sistem, to se pravi, da imajo vsa vozila, ki so vključena v promet, enake pravice kot pešci in pa kolesarje. In pa nekako tudi z projektom segamo tudi določena dela tudi na parkirišče pri samem poslu, tako da bi se ta del od občinske stavbe pa vse tam do blagovnice Tima bi se oblikoval ta na novo oblikovan projekt Kerenčičev trg.
0: Skupna vrednost prve faze projekta je ocenjena na skoraj 1,5 milijona, cel projekt pa na 3 milijone evrov. Na Ptuju je včeraj potekala zaključna konferenca dveh 3 leta trajajočih evropskih projektov City Walk 2.0 in Streets for Citizens. Vodilna partnerja sta bila znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in javne službe Ptuj. V sklopu 2,5 milijona evrov in pol težkega projekta Streets for Citizens, ki so ga vodile javne službe Ptuj, so za boljše počutje občanov poskrbeli pri blagovnici, je povedal direktor ptujskega javnega podjetja Alen Hodnik.
3: Smo za nabavo posameznih elementov, elementov za sedenje, klopi, postavitev korit za drevesi. Želimo pripeljati senco, ki se nam zdi, da jo zelo primankuje v samem mestu. Torej z vnosom teh elementov v staro mestno jedro želimo premostiti ravno te izzive, ki jih pač samo življenje starem mestnem jedru vedno prinaša.
0: V okviru drugega evropskega projekta City Walk 2.0 so na Ptuju postavili usmerjevalne table otroci na cesti oziroma šola pri osnovnih in srednjih šolah ter tudi glasbeni.
4: V smislu ozaveščanja lokalnega prebivalstva, da ne upočasnijo promet, če se da tudi izogibajo avto in pridejo peš, ker tu so šole, tu so otroci na cesti in v bistvu moramo na neki način poskrbeti za varnost za njih. Prav tako pa smo pred glasbeno šolo porisali pločnik z glasbenimi liki, notami, da tudi povemo, tu pa je naša glasbena šola na Ptuju.
0: Je o izvedenem v okviru projekta povedal direktor Ptujske Bistre Danilo Čeh. Skupaj sta bila projekta, ki so ju vodili Ptujčani, vredna več kot 5 milijonov evrov. Na zavodu za zaposlovanje še vedno ostaja nekaj skupin, ki težje najdejo zaposlitev. Med temi so starejši pa tudi mlajši. Za ti dve skupini so tudi različne oblike subvencij. Direktor ptujske enote zavoda za zaposlovanje Tomaž Rovnik.
5: Subvencije za mlade so zaposli.me. Tudi se pripravlja shema trajnega zaposlovanja mladih. To je ukrep, ki smo ga že poznali in je dal dobre rezultate. Začasno je bil sicer malo prekinjen, ampak mislim, da se ponovno štarta tudi trajno zaposlovanje mladih. Se pravi, res vabim delodajalce in tudi mlade, da se pozanimajo na spletni strani zavoda, ne si pogledajo, kaj je treba napraviti in kaj ponuditi delodajalcem. Prav tako pa delodajalce vabim, da mogoče pokoristijo tudi te sheme, se pravi razne ukrepe, ki jim olajšajo neko finančno ugodnejše napravijo za poslovanje mladih.
0: Žirovnik dodaja, da mladi sicer na trgu dela še nimajo veliko izkušenj in na začetku potrebujejo več pomoči pri uvajanju v delo, vendar se na dolgi rok to obrestuje. Na Ptuju so danes organizatorji predstavili podrobnosti letošnjega že 18. festivala Arsana.

0: Ta bo v 3 mesecih ponudil več kot 50 dogodkov, na katerih se bo predstavilo okoli 400 domačih in tujih ustvarjalcev. Kakšen bo letošnji festival Arsana, pojasni umetniški direktor Mladen Delin.
1: Verjetno največji festival doslej, ne samo po številu dogodkov, ampak tudi po časovnem obdobju, ki se zdaj raztega že letos od 13. junija do 1. teden septembra, še imamo dogodke. Mogoče pa najbolj zaradi tega, ker smo prvič uspeli dobiti res svetovno zvezdo na Ptuj, kar se je zdelo res nemogoče. Mi smo sicer že gostili Grammyjeve nagrajence, New Voices, Take Six, Natural Seven. Lani smo prvič imeli res tudi zvezdo, ki polni arene, to je bil Maxi Mrvica. Ampak to še je vse nekako sovpadalo z Ptujem, kot v enim potičnim mestom, Josh Stone, svetovna zvezda Soula, ona pa res polni tudi stadione. Tako da festival Arsana je prostor povezovanja.
0: Eden najbolj prepoznavnih in žanrsko raznolikih glasbenih festivalov v Sloveniji in v tem delu Evrope, letos Ptuj ponovno postavlja na svetovni glasbeni zemljevid. Več kot polovico dogodkov si bo moč ogledati brezplačno. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnje srede vam želim, Ane Mari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, torej v četrtek 21. maja. V Lovrencu pri osnovni šoli med 8:45 in tam bodo 9:45. Pleter je pri trgovini, obišče med 10:00 in 10:30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo Bibliobus med 11:15, tam bodo 11:45, ter v Cirkovcah pri osnovni šoli bo med 12 in tam bo do 13:15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 21. maja za zaposlene na Elektro Ptuj ter za zaposlene na TPV Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
0: Radio Ptuj. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Zelo ugodno prodajo dobro ohranjeno kuhino Sveja Ultrapas svetle barve. Telefonska številka za informacije 031-289-580. 031-289-580. Kupijo traktor IMT Ursus Zetor in ostale trso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960. 348-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novi oddaji, tokrat na začetku primorska glasbena skupina Bazar, ki je igrala pop-rock glasbo in tudi nekaj diska ter drugih postavi tudi zabavno glasbo. Skupina je spomladi leta 1984 ustanovil Danilo Kocijančič pod hodo iz skupine Prizma. V ansambel je povabil same profesionalce. V 8 letih sodelovanja skupine so posneli 2 veliki plošči, in sicer Bazar leta 1986 in 90. Amerika, ter imeli v tem obdobju več kot 1000 živih nastopov. Sodelovali so na različnih glasbenih festivalih. Na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu so 3-krat zmagali s pesmimi Portorož 1905, potem Dober dan in še Amerika. Poleg naštetih pesmi so se med uspešnice zapisale še Tina, potem Poišče me, Zate in druge. No, pa si privoščimo njihovo Dober dan in še Amerika.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, smo že v drugem delu današnje oddaje, tokrat pa slovenska pevka zabavne glasbe Elda Viler Dežman. Odraščala je v Kopru, v slovenskem Primorju, že kot mlado dekle jo je njen talent gnal na prvo večjo audicijo Pokaži, kaj znaš v Kopru, kjer je z odličnim glasom opozorila nase. Kmalo dobila tudi vabilo iz Ljubljane in pričeli so se nastopi ter festivali, na katerih je prejela veliko nagrad. Prepevala je skladbe najbolj cenjeni skladatelje zabavne glasbe, kot so Mojmir Sepe, Ati Sos, Jure Robežnik in Jože Privšek, za katere so besedila pisali najboljši pesniki in avtori, predvsem Elza Budav, Grego Strniša in Branko Šumen. Med njenimi največjimi uspešnicami so Ti si moja ljubezen, Noro misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh. No, danes si privoščimo najprej Lastovke, potem pa še Nora misel.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v tretjem delu daje pa bi lahko rekli argentinski Slovenec, to je Isak Palma. Rodil se leta 1991, torej v Argentini, širšemu slovenskemu občinstvu, pa se prvič predstavil v šesti sezoni šova Slovenija ima talent, kjer je v finalu osvojil drugo mesto. Zmagal je na 37. izvedbi festivala Melodije Morja in Sonca skladbo Če te kdaj spustim iz rok. Leta 2018 je bil del superskupine SID, ki je združevala vidnejše udeležence šova Slovenija ima talent. Skupaj so posneli pesem Vroče, ki so jo Bikol, Nika Zorjan in Palma leto pozneje izdali še v hrvaški različici. No, danes si privoščimo dva tedna in pa še uspešnico oba. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
8: Lepo pozdravljeni. Danes v novicah iz Podravja. Na Ptuju zaključna konferenca evropskih projektov City.

0: in Streets for Citizens. V Ormožu danes parada učenja. Kako danes so v Juršincih zgradnjo optičnega omrežja? Bliža se je peta hajdinska tržnica dobrot in doživeti. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju je včeraj potekala zaključna konferenca dveh, tri leta trajajočih evropskih interregovih projektov City Walk 2.0 in Streets for Citizens. Vodilna partnerja obeh sta bila znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in javne službe Ptuj, direktor Ptujske Bistre Danilo Čeh.
1: Mislim, da je za Ptuj zelo velik uspeh, da v bistvu dve institucije sta vodilna partnerja evropskih projektov z različnih programov. Kolegi iz javnih služb so vodilni partner v Street for Citizens, programe Interreg Euromed, ZRS Bistra pa je vodilni partner CityWalk 2.0, programa Interreg Danube. To tudi pokaže, da v bistvu ptujske institucije smo dobre pri prvo pisanju projektov, potem pa samo implementacija projektov in povezovanje različnih deležnikov z Evrope skupaj, kar pa mislim, da so nas tudi že sami programi prepoznali.
0: Skupaj sta bila projekta vredna več kot 5 milijonov evrov. Na Ptuju so v okviru projekta City Walk 2.0 postavili usmerjevalne table pri osnovnih in srednjih šolah ter tudi glasbeni, ki občane pozivajo, da upočasnijo vozila ali se tja preprosto odpravijo peš, ker so tam šole in otroci. V sklopu projekta Streets for Citizens, ki so ga izpeljale javne službe Ptuj, pa so namestili klopi in za senco še korita z drevesi pri blagovnici, s čimer so to območje naredili ljudem prijaznejše. Tedni vseživljenjskega učenja pred grajsko pristavo v Ormožu danes prinašajo parado učenja, ki jo pripravlja Ljudska univerza Ormož, direktorica Viki Ivanuša.
2: Parada učenja je v bistvu vrhunec tedna vseživljenjskega učenja, ki potekajo v maju in juniju in združujejo veliko število dogodkov. Pri nas v Ormožu pa pomeni parada učenja praznik lokalne skupnosti, praznik povezovanja, sodelovanja, učenja in napredka. Poveže celotno lokalno skupnost vse, ki si želijo nekaj novega naučiti, vsi, ki so radovedni in vsi, ki imajo kaj zaponuditi, pa svoje znanje ponujajo na številnih stojnicah, delavnicah in dogajanju pred Ormoškim gradom.
0: Dogodek spodbuja vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko sodelovanje ter krepitev znanja, ustvarjalnosti in povezovanja lokalne skupnosti, prinaša pa tudi možnost druženja s prostovoljci iz tujine. V občini Juršinci gradijo optično omrežje. Kako daleč so z deli, pojasni župan Robert Horvat.
3: Z optičnim mrežem prihajamo proti koncu. Trenutno še ena ekipa sanira nekaj del v cestišču, kjer smo v izgradnji ceste in smo primorani en del kablovodov zamenjati. Zaradi tega, ker je pač pri gradnji prišlo do nekih napak, ampak imamo ta trenutek podatek, da je nekje 300 občanov že priklopljeno na optično mrežje in ta številka vsaki dan veča. Ta trenutek še dela potekajo prav v centru Juršnic in pa na obrobju tako imenovane Ošo 6A. To so hiše, ki so nekako najbolj oddaljene in niso bile v tistem prvem, tam se še poteka gradnja omrežja, drugače pa je predvsem ta trenutek izdelava hišnih inštalacij in pa preklope občanov na optično omrežje.
0: Župan Horvat je pojasnil, da čeprav imajo odprto omrežje, so zaenkrat pripravljeni na omrežje priklapljati le dva operaterja. Ta petek med 15.30 in 19. uro bo na trgu pred občinsko stavbo na Hajdini potekala peta hajdinska tržnica Dobrot in doživeti. Pripravljajo bogat program, predstavitve društev in dejavnosti, ustvarjalne delavnice, športne in animacijske izzive, medgeneracijsko druženje in bogat srečelov ter nagrade za obiskovalce. Posebna atrakcija letošnjega dogodka bo akrobatski nastop skupine Duncan Devils. Obiskovalci pa se bodo lahko potegovali tudi za glavno nagrado, brezplačno udeležbo na nogometnem kampu Atletico de Madrid na Ptuju. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnje srede vam želim, Ane Marije Kekec.
4: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
5: Draga babi in mami, Marta Štih iz Ceril Metodovega drevoreda 6 na Ptuju. Draga babi in mami, Marta Štih iz Ceril Metodovega drevoreda 6 na Ptuju. Danes praznuješ častitljivih 70 let. Želimo ti, da ta poseben dan preživiš po svojih željah, ter da te še naprej spremljata zdravstvo.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Zelo ugodno prodajo dobro ohranjeno kuhino Sveja Ultrapas svetle barve. Telefonska številka za informacije 031-289-580. 031-289-580. Kupijo traktor IMT Ursus Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960. 348-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje nad Lani. Športne minute.
1: V preddvoru pri Kranju je potekalo državno prvenstvo judo za mlajše člane in članice do 23 let. Velik uspeh je dosegla Maruša Frank iz judo kluba Drava Ptuj, saj je v najbolje zasedeni kategoriji do 70 kg osvojila tretje mesto. V isti kategoriji je bila Alina Gabes iz Ptujske Drave sedma. Med mlajšimi člani je Ptujčan Patrik Gabrovec zasedel četrto mesto v kategoriji nad 100 kg. Iz judo kluba Ormož se je bronaste medalje med mlajšimi člani veselil Rene Borčič v kategoriji do 60 kg.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Radio Ptuj.

Найвіч успішніці усіх часів.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov. Ali je projekt Ptujske žitnice ogrožen tudi zaradi tekočih poslov vlade? Kerenčičev trg v Ormožu bo dobil novo podobo. Na Ptuju z evropskim denarjem do sence pri blagovnici in tabel za šole po mestu. Za zaposlovanje mladih obstajajo tudi subvencije. Festival Arsana letos prinaša več kot 50 dogodkov. Preglejmo podrobneje. Poročali smo, da je županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek v odprtem pismu od Ministrstva za kulturo zahtevala, da to nemudoma objavi razpis za izbor izvajalca del za ptujsko grajsko žitnico, projekt, za katerega je zagotovljenih kar 9 milijonov evrov. Usklajevanja med vodjo projekta in projektanti naj bi trajala še nekaj tednov, so na ptujski občini izvedeli pred dnevi, za kar menijo, da je nesprejemljivo. Hkrati izvedba ptujskega megaprojekta trenutno zavira tudi to, da odhajajoča vlada trenutno opravlja le še tekoče posle.
3: Izgovori, da so samo tekoči posli, vsak projekt je tekoči posel, ni nova stvar, ki bi jo moralo vsako ministrstvo, ko se zamenja kdo, na novo začenja, tako da ti projekti morajo teči, črpanje evropskih sredstev mora teči in zato ta izgovor, da trenutno ni še stalnega oziroma novega ministra, ne zdržijo. Pričakujemo pa seveda od bodočega ministra, da bo nemudoma poskrbel za to, da se vse to realizira in da žitnica na koncu bo. Jaz mislim, da si vsi skupaj ne moremo privoščiti tega fjaska, še posebej ne Ministrstvo za kulturo, da tak pomemben projekt, za katerega so zagotovljena sredstva, propade.
2: Je še prepričana Gajškova. Občina Ormož je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023-2029, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Za projekt ozelenitev Kerenčičevega trga prva faza prometne površine bo prejela nepovratna sredstva v višini dobrih 351 tisoč evrov. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Postavlja se veliko zelenitve, nove urbane opreme, novih vodnih elementov, cesta, ki trenutno poteka in pa preseka sam Kerenčičev trg, se nekako uravna z kompletnim območjem, to se pravi, da bo na iste višine kot trg, tako sama cesta. Postavi se tako imenovani šerov sistem, to se pravi, da imajo vsa vozila, ki so vključena v promet, enake pravice kot pešci in pa kolesarje. In pa nekako tudi z projektom segamo tudi določena dela tudi na parkirišče pri samem poslu, tako da bi se ta del od občinske stavbe pa vse tam do blagovnice Tima bi se oblikoval ta na novo oblikovan projekt Kerenčičev trg.
2: Skupna vrednost prve faze projekta je ocenjena na skoraj 1,5 milijona, cel projekt pa na 3 milijone evrov. Na Ptuju je včeraj potekala zaključna konferenca dveh tri leta trajajočih evropskih projektov City Walk 2.0 in Streets for Citizens. Vodilna partnerja sta bila znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in javne službe Ptuj. V sklopu 2 milijonov evrov in pol težkega projekta Streets for Citizens, ki so ga vodile javne službe Ptuj, so za boljše počutje občanov poskrbeli pri blagovnici, je povedal direktor ptujskega javnega podjetja Alen Hodnik.
5: Smo za nabavo posameznih elementov, elementov za sedenje, klopi, postavitev korit za drevesi. Želimo pripeljati senco, ki se nam zdi, da jo zelo primankuje v samem mestu. Torej z vnosom teh elementov v staro mestno jedro želimo premostiti ravno te izzive, ki jih pač samo življenje starem mestnem jedru vedno prinaša.
2: V okviru drugega evropskega projekta City Walk 2.0 so na Ptuju postavili usmerjevalne table otroci na cesti oziroma šola pri osnovnih in srednjih šolah ter tudi glasbeni.
6: V smislu ozaveščanja lokalnega prebivalstva, da ne upočasnijo promet, če se da tudi izogibajo avto in pridejo peš, ker tu so šole, tu so otroci na cesti in v bistvu moramo na neki način poskrbeti za varnost za njih. Prav tako pa smo pred glasbeno šolo porisali pločnik z glasbenimi liki, notami, da tudi povemo, tu pa je naša glasbena šola na Ptuju.
2: Je o izvedenem v okviru projekta povedal direktor Ptujske Bistre Danilo Čeh. Skupaj sta bila projekta, ki so ju vodili Ptujčani, vredna več kot 5 milijonov evrov. Na zavodu za zaposlovanje še vedno ostaja nekaj skupin, ki težje najdejo zaposlitev. Med temi so starejši pa tudi mlajši. Za ti dve skupini so tudi različne oblike subvencij. Direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Rovnik.
7: Subvencije za mlade so zaposli.me. Tudi se pripravlja shema trajnega zaposlovanja mladih. To je ukrep, ki smo ga že poznali in je dal dobre rezultate. Začasno je bil sicer malo prekinjen, ampak mislim, da se ponovno štarta tudi trajno zaposlovanje mladih. Se pravi, res vabim delodajalce in tudi mlade, da se pozanimajo na spletni strani zavoda, ne si pogledajo, kaj je treba napraviti in kaj ponuditi delodajalcem. Prav tako pa delodajalce vabim, da mogoče pokoristijo tudi te sheme, se pravi razne ukrepe, ki jim olajšajo neko finančno ugodnejše napravijo za poslovanje mladih.
2: Žirovnik dodaja, da mladi sicer na trgu dela še nimajo veliko izkušenj in na začetku potrebujejo več pomoči pri uvajanju v delo, vendar se na dolgi rok to obrestuje. Na Ptuju so danes organizatorji predstavili podrobnosti letošnjega že 18. festivala Arsana. Ta bo v 3 mesecih ponudil več kot 50 dogodkov, na katerih se bo predstavilo okoli 400 domačih in tujih ustvarjalcev. Kakšen bo letošnji festival Arsana, pojasni umetniški direktor Mladen Delin.
8: Verjetno največji festival doslej, ne samo po številu dogodkov, ampak tudi po časovnem obdobju, ki se zdaj raztega že letos od 13. junija do 1. teden septembra, še imamo dogodke. Mogoče pa najbolj zaradi tega, ker smo prvič uspeli dobiti res svetovno zvezdo na Ptuj, kar se je zdelo res nemogoče. Mi smo sicer že gostili Grammyjeve nagrajence, New York Voices, Take Six, Natural Seven. Lani smo prvič imeli res tudi zvezdo, ki polni arene, to je bil Maxi Mrvica. Ampak to še vse nekako sovpadalo z Ptujem, kot v enim butičnim mestom. Josh Stone, svetovna zvezda Soula, ona pa res polni tudi stadione. Tako da festival Arsana je prostor povezovanja.
2: Eden najbolj prepoznavnih in žanrsko raznolikih glasbenih festivalov v Sloveniji in v tem delu Evrope, letos Ptuj ponovno postavlja na svetovni glasbeni zemljevid. Več kot polovico dogodkov si bo moč ogledati brezplačno. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnje srede vam želim, Ane Mari Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.